Oh, my God.

0: Joo, ja vienjä suongami alkeima tänne pärjää iti ja välhankalla puhta läpi. Iit odas luhki saara puhtaan, tai odasi muistelit.
1: Joo, bari iitet. Kolma nuorella tolvii vuon toftirkantuuriin manga ytävälikuisvuoda Fuglenäsas Hammerfest pärjää hiidi. Politia operationer gjorde Hedgi Gunnar övergår mojtala att lite njälja några ofta utevejas med i registrerade och vunt och sig ofta i Olomoy. Det är vårt en trögstål på i cirkelkåras. Politia hejde det man står av varhärle mot år och lämmen och sig hjärpa varhär. Sila du ska med lika i svåda gälla du augustan utevejt i vårt en kvarta. Politia hejde du melde illa lika i svåda varje han gjort och Samaradi gweithlwy gweithlwy gwchta gyrilas fwyda balgsiwp mi geigiw fwy iol fi Niliasi, da i Nilias Holmbergi, gwaetneli gyrioeds. Mae son olmw hi dot laga hws a bocte gweithlwy gweithlwy nienlis. Holmberg la oda lodjwn swames balgsiwp mi daidras bargw oddas mwta samaradi gyrilas fwyda balgsiwp mi slas hw mielas eira arfwy a mirgsiwp mi. Arvostollan laudego tilahtui mielas, kun ne legidies kietahalui manga chulma, vala ahpasa tänäki saamide. Kun ne lilla rumana ruosalas vuodai, huostegeji, taidega ja saame vuoda virra. Kirjelas vuoda palksuumi vuihti Niljas Holmberg vaadji kolmala tuha rumnu ja pia jannok tuoji.
2: Puurin mielan, sarra kutni ja illu.
3: La vähän erallaan kota puhuta etsä servosasisti.
2: Kaltaisella tässä vähän erallaan toutuu ja semmo on challi mai etsä solo muittella erä on olko pele olo muittella. Tässä vähän erä ja ta liggeren on matchi hattu tässä. Toivottavasti tuvo etsä servosissa. Saavan teoskin mä ajattelin, että olen mun loasetti ja kota kärppalkka sup, mitä jos ajattelin fuomaa sun mitään kirjaa ja ennen pois vielä fuomaa sitten lohkava.
1: Alko kähtsen tämän vahku adui vaha pähtsin lohpi pyyti kumpe manka kieltä ströndelagas. Täällä tällä ströndelagas taata haltasärgi adilla kiesän pähtsin lohvi. Alkslehtsjön lovi bjudi ofta dit och gumpe, ko gumpeli kodden vihta savtsa vässar i hia, jälle tje väl manga läppa ja åkan. Det är en av testa manga läk gässan bärtin lovi, ko la kamna han att gumpe, la somarvarsa sydulas, mila genetikulas, det är halas. Stata hade kärtsi datja att det däckar gumpe svartjelovi herrenomars bores, och i gumpen är lishadda genetikulas variationa. Stata halde kärtgisla och det våta gåtuili hosan ja piirasdirektoraten saas alla feilas toima bioi. Ja det är lite den timme odasa.

0: Leggoriks, Linnama, den sjuangas. Ja, men han är då gula med dig politikare i gaseplana i birra. Ja, då läber Linnea Sara Vasemo melde studios. Läcker då jag med Leggoriki.
1: Det är fall, ja. Då var jag Sara.
2: Mun ei näkään mukaan laittu puolella Leggoriikkaa.
1: Kosta puolella?
2: Mulla on Amerikasorun, toppe Kaliforniassa. Siellä on ehkä vaihtanut vaikka tätä mahkoa. Nyt mun Leggoriikkaa lämmäisiä kuhtuja.
0: Kau, tuolla on niin pruu.
2: Kuule, älä kieli.
0: Mä
3: oon just sulle tahta mun maireen teko.
2: Mun luovan päivä, että on niin aina muskalla, että mun on ollut Leggoriikkaa. Onko se kyllä vähän? Hän poi yli.
0: No mutta pelaa temperatuura vai?
2: Topla. Tää kyllä sulle kuitenkin vihto. Tehi 3 graada. Nää edes pitäisi. Täällä kessi.
0: Eikö tuon sahtan pahk väärästän käsitalki eikä mä meiltä?
2: Nää mun vinkin kyllä, mutta ei, että jautan kyllä kittää eikä.
0: Mutta linna tämän lukton, mä annan me Leggoriikki. Kosa?
1: Mä annan minne Kroatia ja kessi hiejäitä. Musta väninne, tällä on aihtelää minun toppeen, no tätä saattaa hui finnissiä Suomea.
0: Vau, wow. Lakon kafti pahkimme.

0: pangalinnat. Kun kafti mun kievahan nuo olu. Jälä nuo harvi mun piesan kievi tekar kuuks tjuvla. Ja täällä mun on tingun tekar kuuks tjuvla. Mutta mun en tiedä, mun on aina kalata. Täälläkin tiedä hus tjöjtjata palaga iso ras pahkasat. Tekar heette pölkiä tämän kiesin. Että no, mä oon tjuu aini. Känski mun on poppivas tuvundin ja tjuvla.
1: Hei, vuu bikini mun hei.
0: No, för din hjärta, det har du bara
1: gjort. Jag har en glädjurik.
0: Nej, just nu tycker jag att det är satt och gärna här. Jag tänker att jag kan
1: lycka. Tjej och man kan ge dresscode uppe den
0: bordet. Då är det i tjej.
1: Ja, det är.
0: Om man har loopholes.
1: Då blir man i den, eller hur?
0: Jo, man har man med glädjurik. Man har väl inte med oss att gå Albanien. Mun on kas lämstän riikas ja mun lämmin se mehtnä go mun aika moik matkustit ja mun hali on velka olda riiki. Ja tän käsillä mun manna me Albania ja toko Österriiki.
1: Oh ja.
0: No at mun vi on fina kvekte olda riika ja tän käsi mun illudan. Ja lämmin vel fina me Spania som otta doppla mun olda lämst.
1: No,
0: no, kyllä mä siinä matkusti. Joo, että kyllä se on taas oma. Mä olen talvi chokan kanssa. Tässä on finnis, finnä vähän solku päälle saami onkin.
2: No, me juuri sinua tuohon Spanien?
0: Minusta, kun minun nekin tuppe Havaijassa vaatiin skuvilla vihtamaan. Ja uhpas muuin olemaan tuppe, ja meillä tulikin meidän ofts Spanien.
2: Kossa Spanien?
0: Madrid.
2: Oi.
0: Joo, tässä on tämä huijaspäntä. Olikin, kun minun lämmöskassa ne Spanias ne kauppuis. Tuossa ne tekevät...
1: Resorts.
0: No, tekevät resorts. No, ne kossa hotella, no, badabasangia.
2: All inclusive.
0: All inclusive, sattu kätti.
1: Graukasko, hui.
0: Joo, minun on toppi lämmös.
2: Toppi varma. Mutta lähtöön lämmös Madridin soudan?
0: Aa.
2: Ah, no tämä on shata vähän olta.
1: Toppa, niin saa tuon kättiä jopa. Tämä on kuin ei tuossa
0: paljon. No, tämä on siis jäänyt myös.
1: No.
0: No, mun voi olla, että tämä on shata vähän pahkoppe.
2: Tämä on shata pahkoppe.
0: Kans mun voi olla pärin bikini vaatsi.
2: Teemis kiinktöön, elektris vift.
0: Joo, tämä on tuon vähän feritte.
2: Oja.
0: Mutta tämä on mun vedjan nuppi käsisuanga. Strawberry milkshake, ailu ja gani suanga. Thank you.

0: Strawberry Milkshake Ailu ja Ganidia. Ja tää kun mi bia metan musiikka alla. Det mielem han halla men det gäse plana i vira. Ja liina sade nu olo gardal da. Nu att vi vart han ju att kita i gäse plana i vira.
1: Det här namo i bätti att det är lätt i orun Hawaii's.
0: Jo.
1: Må huska i bätti då.
0: I'll go on time.
2: Ei, no joo. Mun liikin, aistin mai kohtio luona halan ahpi, Amerikas vuotskeiden loja ja ikinä täällä.
1: Oi.
2: Tiuskibuleumi.
1: Wow!
2: ja tälle mun, mun ei tee mun liikkikin Amerikan, mutta kun mun aikuun bachelor uppuukat, sitten mun määrin, ja hän ei kuitenkin 2020, na, covid-aike.
1: Joo.
2: Ja mun juurin, na, mä ei sun mun täällä, ei ole runkallinen suomassa, että tämä peruoftus, mutta mun määrin Hawaii, vaikka studerit.
1: Och till och med de bälkstimakarna och pil och den karetti är bara... Jag kommer ihåg
2: det. I mun tihti mun här i Amerika, men mun gjorde sin till Hawaii, lägger i kan gå ur huvudet, säg nu.
1: Ja.
2: Ja, jag gjorde sin att det gavs era här med elmis bara mun däckar bäckar i färd. Ja, men nu. Men som smittar inte allt dag och norra igen i midlertidigt. Så hade man med den dock olikt.
1: Ja, det är bara året uppe man kallar jag i Kolmajai.
2: Kolmajai, kan din bästa då på uppe Hawaii.
1: Oi. Oliko olla tuolla itse just tuun toppen?
2: Joo.
1: Blink.
2: Blink.
0: Tomilla hui suomala, että saada, tämä ei lohka täällä. Kuas herra, kun kaikki muut ei orrut havaa. Ja oli just tämä saada luovain mun. Ainko... Mun on jätte muistelin saada mona, kanssa, kun voi olla tämän ophallan, jotka havaii. Ja saada luovain. No kuas tuon herra, ei muut ei aika voi olla tuokko.
2: Ämmi saata nuora.
0: Ämmi saata nuora. Ja mullekin kestoppe vihtamaanu. Tälle, mä olen saama saajis, mutta mä en ole oktana stoppe.
2: Joo, niin mullekin näyttää käydä, kun ne vuolikin on.
0: No.
1: Mutta nyt kun saava kuhki horu, toppen kuin vihtamaanu.
0: Joo, mun kahtin, kun mun kerikin toppen mannia vihtamaanu. Mun pärin, mä annan munin valtaan ollis uhpuu tappe. Tällä tämä on mun smihtin. Mutta tässä on tietysti mun valtiin saada sen stafettpinna.
2: No. Ja sun tää oot viida?
0: Mun en tää. Hammal toppelää.
1: Kulta lähtsäi täällä.
0: No, kulta lähtsäi täällä. Tonkin kulta lähtsäi.
2: Kiin häliä täällä Hawaii. Eli. Mun sillä puhut tips.
0: Joo, tällä. Tää ei liine.
2: No, liine sä oot viida Hawaii.
1: Tää kai johka mun äikillä maannan tieskaleere. Mun on kerran täällä studeere, minun puhumaan kun studeere. No, mun johka on täällä inaikussa.
2: Feeri, ikä saat mä luumun johka.
1: Joo, luumun ikä saat. Joo. Man kuhki, man kuhks kirti
2: matkilo. Anna voi herra. Ja kyllä hatsilla sulli, mä en kuhtelin jäljö, toki kolmalla tiimo, kiitä taas, käräsuosta kuulikin.
1: Oi. Mä tuossa tälle, että tiedä vaan ehkä, kun svert piisani luonnoi kirti, piisani luonnoi kirti.
2: Joo. Ja kun on kaikki koefti miera, mä oon kirti. Mutta kyllä alle kuhki.
1: Joo. Mutta muu tälle, sä ootko tälle itse, että on kaska vai...
2: Ei ole pana äiki, era äiki, titsuun, en tiedä, mitä olla saamme.
1: Oi, sieltä on jetlagged.
2: No, joo, mutta on kidda, ja toki kun se kidda topla päivä, päivi, ja te kidda te viitä.
0: Tämä on mun...
2: Tämä on evi dag.
0: Joo, tämä on mun dag, mun kohtiin iä, den idea mun olikin markstit, ja mun... Och det nolla skrivet i Tobra West Oslo stack och Danmark och ja Danmark och Amerika eller och den platinum och det nolla stan ja det för tycken var det den gir det och Hawaii och Honolulu då Honolulu Honolulu
2: ja
0: då låg den där
2: men det låg alla hot tip är ju att be vi åter gå och mask och det gör det lite andra men då går det här kanske då ofta så inte alla be vi då uppe går så la hela gemen och det blir skrivet så det går toppla i tjå.
1: Joo.
2: Mutta isät mentor jetlag kun joutu toko.
1: Tämä oli puhe tipsa. Lähä kuntaan takko.
2: Joo. Tämä on mun lähe. Mutta tämä alkoi pohtin vekti ennen kuin ne olivat juutsunut. Mutta mun on ennen huolta nuorena naisko joutin karasokivassa.
1: Lähkö vaiva?
2: Täältä on ollut luovana minun vähä. Jatka on vähäkin tämä faamu juhkamuus.
0: Ja bäri jättoutu.
2: Ja bäri jättoutu viime, että täällä vahkluu. Pakka ei mun meini nuotti.
1: Joo.
0: Puinnasti halvaa.
1: Mutta mielä on suomea pe Hawaii's. Mä en oppe barga pehti.
0: Mun mielestä on lägga riikaa bara att
2: gå mun... Saat och gattisor.
0: Ja, men han vore inte dock och dalle gå... När åda jag är man och ska läppli nu på ålars, ja... tälle mun leikintöpä Havaijassa ja olin poille lähtöpä, että olin nieriäkkäs mun ajan ja snappai kovai on karasos, la minus nieljelorat kolmat jäkki ja mun tope nauttisemmin.
2: Ja mun fyrtinkä nokka, että Havaijassa kala tuolla ei lähtö perfect klimaa, ja topahan on liäkkäs, mutta topla mä en sullu, että begga pahtsaan, että oli ikään frisk priis.
1: Oi, oi, oi.
2: No joo, no hiljaa kuin se mento pahka. Ja oli liäkkäs, mutta ehkä alle komfortabel liäkkäs.
1: Joo. Mutta oppas nu vi bättre gå olomöjiga lät uppe er.
2: Ja, måste jag åkta hos det gillade i Aysen, Native Hawaiian. Ja, nu tar det hur mjölkligt vi skulle måda uppe till Aima.
1: Ja.
2: Aysen, att toppade samma olo riftigt. Det är ju nog samma big deal just när jag sagt det också. Att det lär hem hjälp har man nog.
0: Du ostille ja kuulan saamella se birra.
2: Aa.
0: Kuule iämi hul. Teillä on?
2: Näin.
0: Okei.
2: Okay. Mä mun jäänä, mutta mun jaakka tää tiiviä, että mun leetsin. Mutta mä olin juuri se muistelis. Mä olin,
1: hey girl, mä indigenous.
2: Hey, indigenous sister.
1: Mutta mä oonkaan olla mun lähtöpä.
2: No vaikka lau hui
1: vaikka luentulä
2: no trupisk
0: då blir de hui ravas
1: ja
0: när jag båt tullu så härligt ja härligt då där uppas mot tunja du ser just en max bara boots feet
1: ja vad låter ju hui kosli
2: nej jag är på norrkstad jag tog alla här när jag bara vann de olomöngen det boots jag kan inte ha alla då blir vi bidrar ja small talk nu vill jag kan gå skill.
1: Alla här är ju.
2: No.
1: Nu ska leda alla åtta ni så gärna mun chocka en kirti som är mycket fin i Oslos. Jag har kallat alki nu det där i ki puljer det är alls kirti mätki.
2: Det är ju olkurik ser du.
1: Ja, när det går samlas. Tacka li dag.
2: Ja.
1: Mm. Och tacka li hur jalle. Mot att de var sin mig kollegin Oslos då på dem har gett att tala mig gett slatta.
2: Nej, ja.
1: Säina är på hela.
0: Telefoni.
1: Ja, telefoni. Ja.
2: Vad är era virsor och doppe
1: har byggt? Ja, det är en gerang. Man kan lära på lönda.
2: Ja.
1: Men det var ju fina bäck i alla.
0: Många lade ju han väl inte ta lo.
2: Ja, men i alla fall har de inte gått. Men det är ju något som en island fever.
1: Ni vet alla.
2: Det är när jag går sol och sen är ju alltså gåkken är fast alltså gattis i veckor. Tänk att det är så att då tar till att vara remote låg i hänga skulle. Det var här en disconnected gula i matchen.
1: Disconnected.
2: Disconnected. Alltså resten av mig om skulle
0: gå till. Men då ibland har du börjat då. Det är då han bär elat upp på kostan lät.
2: Jo, det är läge och äkta jag välja. Jag måste välja inte då. Det är bra. När jag kan laga sig vä. Hallå. Resten av mig. Det är ju så han har mig uppe.
1: Lävä vecka då den part slämsen.
2: Nej, just det då på alla alltså det var så gaup så tjah, se jag internet. Då alltså lamos gaddila gott timme är det nog så han.
0: Giritin.
2: Nej, giritin.
1: Oj.
2: Ja,
1: oj.
2: När man låna eller går ut uppe mer.
1: Wait.
2: Ja.
1: Mun aiko dachten sääni, mä mun aikon lock.
2: No ta hori vähä guhka saami, guhkin saamisere. No te mus mihten amal färrikin i Kalifornien, mille ei ofta mera laat.
1: Mutta puhuti jo ehkä, että on vailla har ruoftu, ei?
2: No.
1: Nu går se on darugi, eli jämlängs.
2: Joo, ta lävi kyllä puhat, mutta ienäs on mun laamus ei tiitte. Osa olla mun tiitte, eikä nu on tälki ja antka tehdä.
1: Mä oon meinä, että äplän on fiinni. No, tjoikka mä ihmisen.
2: Mä, täällä on puheena mun svaljan, että tjoikka. Ja liikkus puhuti pohti tjoikkaara tänään. Välkomskomitee mun.
0: No, falle. Mä jakalle jatki te saada musiikan täällä Pira Balto suongan Ailohas.

0: Jörgen Stenberg, Elin and the Woods, Maimi, Jorra. Jag har alltid kallat min och när metrologa Lauken studie har boktat Dalke Deli.
1: Det är Dalke Niso. Mot om jag är ligit Matabell, Östlands Mataheima, Rittus, Gaskai, Chaukabäcka, Palavai, Saihta, Arevida i Skvattu, mot om den äska bäivet. Mangelis, Geps, Palava, Dalke, ja, Soit, Muhtin, Areve, Uftit, Maite. Agderis, Mosshoti, Heima, Mangel, Gaskabäive, Norta, Mataheima, Orjabäll, Lindesnesa, Rittus, Chaukabäcka, Palavai, tai pelaki palavai, soit maittai muhtiin muota uoftu, ei fal muota, mutta arve uoftit. Muutu järittu se paikkalas skvattu. Mörorumstallas matäima mangel kaskapäivä loktsta baruhispäikkiin nuorta matta tjaukapikki. Muutu järittu palavai, tai pelaki palavai, kaskuhai arve uoftit. Trøndelags målsjuti heima, eska beivet muhtin arve uoftit, moduje palaveita je pelaki palaves opadaliki. Ehkä disse nuorta matta heima, paruis päikkiin tjaukapäikka, arvi ja arve uoftit muhtodan alkus matabel. Norlands orjamata tjaukapäikka, kaskai arvi, mangel kaskapäivä nuorta tahje matta i nuorta matta heima. Ehkä disse parhyspäikkiin loktsta tjaukapäikki. Palavai tahje peluakki palavai ja ienas oppatälikki. Mangi ehkä arvi, mie de pahta mattabel. Tromsas målsjuti heima, rittus nuorta tavve tjaukapäikka, muhtodan äska päivet. Päivi melle palve ja delä lohpidan melle viehä arvi. Mangel kaska päivä, keps palva täällekki ja oppa täällekki. Ketstavelle Finnmarkus målsjuti heima, mangel kaska päivä, finada nuorta matta tjaukapäikka, loktsta maita i nuorta päälle rittus. Tuu karabikki, muutui pelohaki palvei ja oppatalikki. Outal kaskapäivä palvei ja de finada arevi mie pahta orja matabel. Ketstahte vel temperatuurai kode atjon raavastan yr dalekki karta. Uslus kalle oino dalle kvektlöje kolama tsihki, de legga tsihki. Ja ketstahte just att taima normalkti. Vähän manna njotset. Mutta trontimis njäljan blåte lägga tsehki bododjus kvekten blåt. Tromsas loji altas kvekten blåt. Kvevdugenius oktan blåt. Karasjås kvekten blåt. Ja tienosaldis loji ja kirkonjargs maittäi loji. Tiedä leijä täällekin tiedä huusse mun lähenne liinavasi.

0: juuri suomaa tehdä partyboja. Ja tältä lailla tiimu jo kohtabartil kaftia merkkiä lääkkiä olla saat.
1: Trantti suokansi yrämääräti tuoresta on mangelkaska päivä, joilla on jäljä tuhatu tuha rumnubark viidsäp aasahi saamiviisu viesu Trantti. Läpäätil ofti jääjäikin on raisku pargu aasahi saame teivälän päihki Trantti mii vuosikerti loktiuvui, mutta täällä on ruviimme houtaneemme. Sosiaalisella skurpelpultiikkar on Björk Horgar tuodessa mieleluussa NRK:i ja tietty haata ulemiin lähtö saami piiras järskalkaat resurssoi, vai tarpeessa joudu hiipruusjäftä viidesäp. Ruuta valtiu kieltä haltifuots ja fonts ja kallik jolletuv sierra projekte joukkui. Tänään jäi kuitenkin kuudas lavurdiuvan tiedä, että jokis 6% ääne kevohuvun part, ko semma aikudagus tiima. Nuutella Eiendom Norge pressatieto husas. Eiendom Norge direktöörä Henning Lauritsen tarttella hirma huhti, että partamarkan la nää naanus, talgo rentula nu alla ja omdakolu la saakka lastanan mangmus jäi. Parta hatti kahtse kohti jokis 50% Quick through, Vauden sobeläggi Markus Friis, Norga Råfisklagservis muistella Lofoten postni, att den ratsella dusse vihta fanas av buden, och det fanas la lopa han budima. Friis muistella att det samma ykkoda stima njövojovietje kvekti tjöde kolmolei kuhta älli. Reinebuen fanas pärgi uostis muotna bosu tjöngmanna ofta päivä, och de vuorla Norga budin loppi pärgi, Tuha kuhti tjöde njäli ofta älli. Mutta mangu sai ladussa kolmadas kita pieli tienjällin vahtsun. Ja vielä sitten tiimo oota saat saada Marielle.
2: Puedi sappi. Tahkunnu

0: että mun on jo eikä minne edes tämän luovi ja tapahtu mannia ollut se skiesu. Mä ei ole mannia parakaan täällä.
1: Kohasti ja pahta. Saatko muistelit?
0: Joo, tämä muu. Mutta että skiesu pahta tahkukäsin pahta pärjätä.
1: Ah, amma mina alla mig ringsta att unge bias hambo mot lite av det.
0: Ja, ringe på lagen.
1: När läppe går du i tvåa hem en gås nu den gesi?
0: Den gesi är läppe plan hem i Moskal. Mm. Måste väl flytta. Bäst kommer så unna manas. Mot då här man kan sajta tvåa hit.
1: När mackar det era gesiplanet hos det?
0: No museen estää läärö mihki era plane ko amai tavalla chlavin. Jo, sitä ei. No ja suru vai koska jo. Ei ruota sia. No.
1: Fina olo kuriks ruotas. No, kostan dallat.
0: Dallan ei jo kesso ruhas. Rautulis.
1: Mutta jäppilää täällekin?
0: Mulla voi pysyä täällekin päivänä ja no vähän penkkakalla.
1: Joo. No, lekkikö ne saamista oli, kun oli hirama pahkaa läpi Finnmarkus?
0: Joo. Lekkin, tietysti.
1: Mä aion tehdä parikin.
0: No, siinä me... Siinä on ollut hokus. Päätti, joo. No. Ja väl han mig alla två jag hacke manne ja Inge Maria och då låg det romsa.

0: Tiesa noa ei tiedä, suokka oa baamari Susanne utsi, että tuoja hiita. Täällä asiaan, kun saami raati läjuhkan jaaji, kun ehti tuoda kuitenkin kuuda kirjalla suoda palksumi, jalvi neljäs Holmbergi. Ja se on adju palksumi rumana kuatnelle oltas. Täällä muistelus, mikä tähän lastuu rafat. Tai nuo kulleva suoda, saami voinilla suoda ja olta vastuusami sitsa puolivas pulivi. Laas putrahta bokti mi pias tout tai siskaldas vuestalvas vuodai mai olu nuora saamelasta tout oone. Raapamus siljuhit siike kulttuura ja kiela.
1: No, hui, starra illu, moji, kalla teos olemas lemas. Kuten kerrotaan kulle ja kiihtävä suodaan ja välillä suodaan vasta ei välttään palkkasumme. Ja siellä on erinomaisesti suomaa vatsukalla. Saamen räädistä aina, että emin etsämät asahtuusas ja naatatto orru touto, että tällä te on etsän olemajuntille. Tai äkkär totstusa sitten.
2: Joo, mä vettin järjellä tässä. Lekko muistellaan tuonne outan kiihtiä, että on tästä vaatio tänne palkkasuumi. Voi leinua, että fillekki tuu koosannut jäti keikekki.
1: Ei kalmun letjen kal, kalmun tiihten kal, tässä letjen muistellaan mun, niin varra herstit ja sihkarasti, että on tuttu pähkalti. Että kalmun tiihtä, niin mutta illan muistella niiskal olus kiesä, ja mitillekin muistella.
2: Tämä oli ainakin tiivi.
1: No.
2: Jyri naamuhaa tai siskältäs vuestalaisvuota vai nuorilla saamelaiset toudut. Kun verti välti houtsfästä tuossa sieluhi kulttuura ja kielä, tämä juoman, vai toutta hieman maailmissa.
1: No tahkalla, vaikka tämä kirje ei ole jolla, kun te osken mie takkar autofiksuuna, mutta tahkalla uahpi se chanelli, missä huivaps väsähtu sa hollu siitä nuoraita varra erenomaisi. No mä olen siitä, että tällä tuo väste, kaikki väste faamu orros lämmin tällä, että min ärpe voi ja tai siellä teemme ja erinomaisesti minä arpevirolas jällin arvo, ja te nuppetaan vasta, että on arja maailmi arvo, ja jällin voi, ja karera, ja byrokratia, instituutiona, mutta hui ollut jaamme sierra, ja tolva faamu, ja illä orrolle me näikin kuktui peli aina,
2: Ja tässä on tämä mun miettän tästä. Lämmä ei huitaa vielä, että olko maailma kulttuuri. Täällä on nyt maailman oda äike, oda teknologiaa maailma. Tämä olisi kulttuuri, mihin mistä. Tämä on mästä ollut vähän puolista.
1: No, nuppetafus, että teknologia te on integreira juva maitteita min arpevuita ja heivertuko ja jos ke tahmai bukta veijolla suota ja katsalta ja te taas laulu olu pieli mai ferhtä välti vuuti.
2: Tätä kirji kuorhalla mai saami voinkalla suota ja arpevieru. Mä teillä olisi välti farvi takkar fatta odaikasas muistelusi.
1: No mä mun äsken lohken tätä. Voingalas vuotta on jätty mun ammuttin äsken jällin arpu ja tasa chatnässä voingalas vuotta hui chaukaa. Ja mihalla hujoluu. Min ena veika vuotajan ena riifti on päivällä tsa medias ja kaskanemme muutuje. Mutta tätä mun hälilin varrataan paajitihmajan ja kiirtin, että min No, ieno voiko vuotta min riefti Vietnami, että te tässä on chatna jukon tämän voingalasvuotta, tai niin kuin voingalasvuotta miltispukta tai, tai min ällin arvui ja arvui pokta, tai nähti muomi älli tämän Vietnamissa ja muomi diksu chatsi ja neuvotuskuului. Tätä on puhkulla okti.
3: Ja jos on tuollat stöörä taittaa, ja sitten on tjaalat, ja sitten on gidji, on musiikka tjaalat, on näistä on lavlut. Kosta on vielä puhuta tämän inspirasjonen?
1: Tämä on mun inkalta svedja koska.
3: Tämä pärä puhuta.
1: Tämä puhuta on juun olti päivällä siellä, missä mun teoske ees miehtsästä olla muhtuun verta ja ja vähällän tuntjastallan ja perustuvan tai servoilla säässi on ja tajan parkaan muhtummaa. Tätä tiehän tällä jo, takkalla tarve. Taita riätä täy ja muhtun ruessalasvuotas. Ja tie alla tievan ruessalasvuotas ties, että he tie fällää tai taps älkikkal hutkat.
2: Fettin tämän kommentteja tästä. Tämä on vähän suomen. Mä haluamme aittu jöikin tässä. Kiin mä päästin, mä astin just sama lahka, den sama kaatjalta.
1: No ja nuu. No on jättäjä. Tälle mulla on varra rektaista.
3: Mutta lähden, että on aistan kolla miehtäistä alla minun, että kolla jask. Lähden alle, että on aistan chatfäädu poeta.
1: Ei, teillä vähän kanske stereotypia. Tämä te oske talle pohteholuman juurta, hiallakalta, ja tää on jää mun te chälistä muhtuun juurta, ei tohku muihtuit ehkä juoikkaan päättäi, mutta takkalla ei noista takkaan para, kun mun järä jähti mun tjohkanan tohku tiihtor kurri, jos lan vaikka chällimin, ja te oske talle mun te vanan tjohken muhtuun, lahka ei tehi kuotohtan, tai väsähtu sai mahtupi miehtsistä ehkä olomuisista lappuahtan ja te alkan tai tjöldit.
2: Näette tässä lähdekkäällä tätä ideaa tai jästä juurta saista pohtit. Älä sais, mutta tämän Fetkalan tjohkelit ja parkatan.
1: Joo, no tässä on vähän romanttelus juurta tähän, että täyttää tjohkaa muhtuun johkakätsistä ehkä väärältä. Munkal musta challin para kuolta äspähtuva toppe njäljäsäinne siskapäältä.
2: Joo. Te voi aina meille puhka aina den kova, että mistä lää uivista ja poehtakin tjohkaa sue iuel tai päätse välja. Tjohkaa.
1: Joo. No sähtähän tämä muhtuu minuun ja lää munkin muhtuu minun olkuun pikkaan tjohlasi. Mutta ei mun tee, vaan repustas liikustuva siistiä.
3: Täällä on vaan niin, että possu on ollut ja tjuoihka ja
1: tjuoihka ja pahka ja kalmas ja älkemättäis tjälli, ihan tuppa ja niin. Mutta oktakalla, että väätsätettiin ja liikkatettiin, tälle mun mielestä varrepuhjohtaja juurta on tjoktalla tehtiin olkuun, että takkalla ja piilja voitettiin maille. Tai voitettiin oppa lohkeille.
3: Teillä tuhka juvun teet. Just on vatsat, tuon aktiveri hjelmiänet. Täällä on yksi mä luot.
1: Joo, mulla on oromai kuullan ton piirre. Ja takkalla nanne teostan.
2: Jos me ei vaan fäädöstulla, tänne kirjaimman ja lähtee veihtän, tai veihtän on, mutta hodjun palk, manutsilla hodjun palksuumi, tällä kuuluvassa vuotta, kuottas fäättää tässä. Lähdä tämä, mä juo, mä jo aina servo taas on.
1: Joo, tahtan kalla. Ja tässä mä ei takker mi tahta ollut ei rossalas vuota ei tähän takker päättis vuota ei välje hatte min nuora on la naana kullevas vuota sohki rp kuovluitte mutta tällä että leo parko ei ole vuota justa toppe vai ferstö velki herra koulu ja mutta joo mun sälän on ollut tämän piirre ja mun jolla monu, jos mun jutsa näetsä nielli, mä toppe kun jollain pagean kolluin pitän chatsin ja parkkan tällä mai parkkan. Ja muuhtun lähtee mun tautta nähtä tällä kuulahtalla tai etsän mattu, jonka kerran tai semmo chatsin pyytän ja tai jännämi on johtan. Tällä mannulla on oktavuota tuolla on takia, että melttisbuk tai huinaan ala kärkulla vasvuota tolttu ja kun juoikata tai mattu ja sen soalatsuinen.
0: Tie kulkee neljäs tai jalvi neljäs Holmbarka. Ja tänne Ashi Toimahika ja Kolbjörn Nurvang ja Irjan Balto. Täällä Gisle Solange suunga matki ja tämän mannä tebeskegulta odasi.

0: Johanne, Mikke, Lutti, det är så en gång. Går med bilen, jag har alltid kallat Timo. Vita Bartel, ofta jag har kallat Aiki Odasi.
1: Tän rart jag är gässemann och släppt avvinn lämmas en på gässebejvig och meddin. Allt att slämmas kohta bejvig och slä unimusa kvektlo lägga dyrki ja mandalas gässle lämmas du så åkta. Tälki tietää instituutta tietiha, että lähellä aibisnublaatse gommilla lämmäs kolma mangmus jäi. Tätä saat oru jorki hieme, mutta tässä teillä alta suokan tämän on käsä kaupat. Läfalka loi äigi, kun Svalbardas kirkukärdi gittiuvi uudessa tiite, ja toppe ila vel oda haudasatsi saisi. Siipan taas lääkulla manga vieli mailla tarvitsi hirkkati, automerkka tiite, kiikalka ruuhtati hoota kirkukärdi. Suokan pahpa Siiv Limstranda, ja olemme Svalbardas la veikvuota haudatus toko, ja la veikvuota mai täällä ei sähtä olla suhtit. Justiisa ja kerkosvuota departamenta saati reudatus Longyearbyen kirkukärdi lahkaassa hos sikulaskuddemi käsemaanus kuekti 2014, mutta sikulaskudda näki meri tjaktamaanus samajai. Mangen kukulaskudda näki meri teillä lämmäs aibisjaska äsis. Justiisa ja kerkosvuota departamenta pressa odotus fastidetti Magnus Buer, där chatta kolla nu och lo ashi men det med en del av hela stadbit, men det konkreta den birra, kvas all the laka alltså hos Bata Fatmui. Hade dess i Norgslassen i Dima på ett staton era Europas rika i Dima. Gälla där goda att det är det samma rika Europas. Ganska rotig i snittje. Statikkalas kuvdas tuimme haa tietoimelde tällä Norga kuuda, että juuri samassa riikka Euroopas, kun mä jäi mangalaa. Läpäitse vähäs tuoda kaskaa EU-kaskamierilas hatte tässä ei dimmäräis, kuukuikli neljäs. Relationa hatte tällä tuuluide Norgas lehtsä kuikli kaftsi tjokkis 6% äänäko EU-s diima, kuikli tjöja tjokkis 20% vasta kuikli neljäs. Statikkalas kuvdastuimme haa osuda hauda Espen Kristiansen tatsa lassanemme vahtaa sikkitasko Norgas lelämmäs vähäs aali inflasjona ja ko EU-riikkain ja ko Norgaruunu naanusmuvai vähäs kuehtidua kuehtri viidas. Ja tiedätkö tämän tiimme odassa.
2: Ja chanto chan mi de mun kirtan nasti de on mähtä mirkava.
3: Sun kähtysti ja muutat vihi, sun modjes

Sanctuary Diagese Baby. Ja täältä teillä monne rukkantajia avisai. Nehtä avisai. Kiestelantajia ja kähtämintajia ja pajille. Tjallasi ja pätän avisai. Täällä ukkita mun ajan Ule Henrik Magga. Täällä NRK Saami nähtseittus. Sanla naamaduunku ne tuoftirin. Täällä Norka vuosta saamme teki presidenta professor Ule Henrik Magga ja saada okta neljä oda kuune doktorin kaska universiteetta se ruofas. Aina välillä nuppi täällä saami kuune palkkasu me kuulemme tämän eskimaan tai radios ailu mahte hansai tai taittari ja ofelasse ja erlina aji ankirushan saami taida kulttuura ja giela nannemis ja täällä on odjon palkkasumi erskuksaike palkku ovtas. Ketten avire nehta avisa. Täällä mai challan den kuune palkkasumi pira ailu mahte hansai, mutta täällä mai tai challan tässä vaihtoehtoilla stuora muus karjara olahus alta sunne olta mofta. Ja tässä on sami artista ja joiki Lauri Juhan Eira, ja se oli melde veitsimin hedda palksumi. Ja mannan vahkuluoppa. Ja tällä on okta tein stuora muus palksumin norka teater maailmis. Ja hatta sunne olta mofta musiikkapalksumi. Ja täällä illuta vielä se on uudellekin musiikkamatka ja edes oda EP:n. Raamus aikis vedja turneja suukita Islanti. Ja tää tjöitsi vielä viitas, että tämän kiesi te pääsee Lauri Juhanne Oulu matkustit. Sona naito Lammstoppe Uslus, Hedda Balksumi kategorias poiremmus audiovisuala design, musiikka ja joikama ovts balletta lahpun. Ja nubi bailtjala tässä äviris, tässä bailtjala dana bahtja doudu, musa samikiel uphusko iäräin lei poltu. Ja lago Marte skatsem hatta Eikelman, otsu järäältä sädhets poremus muhtu erts outskuvla birra, te bohte fasta bahtja doudu suheais vasahusa birradan skuvla. Och de låter jag i mangel gå Gerka i Stavanger katedralskolas mojstelov till Svapi i ett svasahus med ojfyllda vajle vars hejve här med Samikel och hos i åldersjotkskola Aiki. Ja, det läge avgiftsbajltrall som man gärna sikker avgir tjockis ännu. Ja, NRK Sami nättsits. Ja, jag är klok det jag säger det läke mig dig NRK tjockis ännu samis. Embo artikkel om jag satte väldigt lågt. Där månne blir jag då i kappa sjunga smästan, ja.

koitoihin hielo. Suovumin tähkiin, suovumin sielu. Räddemmin meriin, varjali piedun ja näptiin. Kuotiste juohkimin tiedoin. Mälestettiin, manjastemin. Siivo hässin, fola hemin. Asso kättis, muista lemin. Luudin ratjui, muista semin. Ahni häverä, piirräsis, pierräsis. Fulkiin siittäin, visselin, sieräsin. Humati haimuin, säsin ja jennämin. Piuto, lihkuu, seittiin, jerämin. Ahva, pai, vuosai. Iai, baby, manu, jai. Kiitä.

varma. Nå greier jeg å angre på den greia.

Emil Karlsson ja Joudus Aluli suonga namma. Ja täältä mun rahpan tälläkin kartta, mi chai ha tälläkin jo. Nä ehkä di chiaja, eiks kittä, na kittä jo iitsi. Ja mun saa sanoa, että siis Vietnamissa te ei ole onnekle. Nu puhet pieväs oinoal vähä ja la Valle liekas me vihtamlo kuhtamlo kraata siis Finn Markus, mutta te lämmai arviin. Te lämmai pelhoa kipaleva ja arvi. Sihke Diemjas ja siis Finn Markus. Ja nu sähtämai lokte tienosaltis arvi. Toppi maja vähän chauka mottiepaata nuotta. Chauka närtä piekkaa feltieppä. Muuto ja väljärks ja mahtavaa jiskalla ferehtuu pero ienas oppa täällekki. Ja oppa täällekki tässä mai jovu mai Finnmarku rittu ja muhtun sain rittu koplui mai des itse vuonnas ja kil vuonnas toppa sähtää arvit. Kote vanna veitas, että Romsa felkki felkkaista läuvis pelohakki palveidessa räissäs ja tieppe koevlus. Mutta kun te paata vähän laakkunis kaata vähän Romsa iukupaata ja siis Romsa. Te kalle ienas päivata ja maettenu blokkraata. Kodefas paata vähän määtteli sähtel muuni ja laakkunis kaata hinnas ollu teillä vähän pupal vahkal pelohakki palveidessa hinnas ollus. Antanjaks ja suosittaa Steppikorus ja ähkä njarkas. Muutoin olkuvuus luu fuohtas kalta oppa täällekin. Ja maata päällä ähkä njarka mai oppena. Tällä oppa täällekin potoitjus ja fuoskus. Toppilä vois maiden blokkraata Steppikorus. Muoffis ja musseres mai na muoffis oppa täällekin ja ferittuu muhtuu musseres te äläkä arvit. Ja tässä mättäs kuului musseleste kalla arvea, kiittää ton paeta trönttimi. Arvi tässä trönttin vuonna Bacille, mutta trönttin kauppis kalla ferehtu ja oppa täälläkin. Ja välillä liakas, mä kuekittelo kraata ennen tässä. Tämä arvi, tämän tjovuudan rittu ties mättäs kuului trönttimissä, kiittää möyre rittu. Jos nuppi koului manfa sisietnämis plashes, kähtsymlokraata ja oppa täällekin. Ja kodepaala myös ei tee oinu kohta pienväs. Mä tavi kähtsyn kallan oppa täällekin, kun ekli maitte kraata. Muhtuu vähän määttelisi haamar ja jööviks teppakalle oinu pienväs. Pelohakki paalepäin. Ja ustuvuonna perä pelohakki palvei ja päivä tähtä kuektelo sulli kuektelo kraata ja teko tepata vähän määtteli tässä kuadja päälle ustuvuonna ja te mannette söylän niin näitä alkalla oppen ja lauppa täällekin sulli kuektelo kraata ties kittat on paata fas Stavangilla kato päälläkä pienväs fas oino Stavangeli salle liekkas aina no ne kuekli njäljikraate perohakki palvei ja pienväs tätkä loinu ties kittat paata pärkeni pärkeni sitä oppe fas ja oppa täällekin kuektelo kraata oppe ja paata taaven päällä pärkenä nahan tal arevärittu kuovloi. 70 vuonna en tiedä, kalla on oppa täälläkin ja ferehtuu, mutta tätä arvii, tätä juovu riittuu tässä taaväskuului pärkiniskittä, kittä mööririttu, olis mööririttu melkittä truntin vuu, niin tässä arvii tässä. Ja siis jännämissä, toppi mä ettin, puhuttiin väärin täällä väile kuektelokraate ja oppa täällekin ienas uusi stoppe. Ja tiedellekin täällekin on nää ehkä niin.

0: Lene Sjonsen, det var imu julekki kohta. No, tälle mä jäälle, ne pohtan tanoa se, kun me ketsitään, mitä puhuva olko päälle saami, tai mäilemi odva sinne, ja jos mä älke tunne edian, tonne hän aina juo, täällä on laittu pahtan.
1: Joo, aitu peli bodja hodas. Meidän teet täällä hui buuris, että täällä lämmäs vähän vätti sua, että den sluot, tai den kronpris parras ja den konas pjärsin. Mutta vähän somas hodas av my boat. Yes, aina täällä bodja aitu peli diattu, että prinsesse Ingrid Alexandra ja prins Sverre Magnus, tää hui

0: what's that le da la da mai you smoke ya chandas de la so na be west sara ka ya de mang barka koftaike
1: no no west west side
0: i de hi ja na te ma just just oni mana west sara ka nokt
1: Joo, yes.
0: Ja godzakki tää guoftiraatja.
1: Tiellä puhelle, tiellä puhelle muakki muihitteli tiellä. Yes, Jussi, mä annan noh, kuessaika.
0: Joo, täällä Norka Senegal. Ja tohko läpää tietysti prinsessa, koska prinsessa on puhelikimin. Ja mun mielestä tähän mankalakka ei puhuri hoitaa.
1: Joo.
0: Ja että kronoprinsessa, sun on etni. Se on hän aittu lämmäs juohpäämin, se on ojun ota kähpäin. Ja tänne muisteluvun, että vaikka olen pahtanoksi toppi tänne operasjonista ja tjuopadamista, te lähen, te sähtämään hei, vaikka olen puhdas maannan. Mutta että sua ei maannapa ne USA, ne kohkaiset. Tämä on mun muistelua, että tällä vähän stabiilla, sitten tällä vähän sihkar, että tämä on aipispuudessa.
1: Mun oinen, tuo äkterellikin luokkaan takkaan operasjona, takkaan mielellä tjuoppa tämme. Tämä on suli jakki päälle, tai jakki, odan lähtee puheret. Mutta se on färdä teos hui kuulul välttä, äldimis.
0: Ja tämä on kalti joskin, mutta mun mielestä näin, että vuotis piivi manga, takkaan tjuoppa tämme. Tällä on alu, färdi faru infektsjona, färdi faru tuntaan, tässä sähtä puhetsä. Mutta tällä, mun mielestä tämä on muistelemin mun, että tämä on puhutus.
1: No toivimis.
0: Joo. Joo. Muistelfas, tämä ei ole positiiva, manksi, tämä ei ole positiiva odossa, että täällä on okta, että mun saa, että mangalla muistelin, millä tässä positiiva mun. Mutta tämä on millä, että täällä tjälle ei kuitenkin näille, että täällä saattaa työdä streikkaa Sassas. SAS, kirjoitti...
1: Okei, mun ajattelin, että tämä on tämän vahkuteus.
0: Täällä on pahtavaa. Okei. Ja teillä on aina positiiva, mä ei mun aina, että heillä on täällä kaskavahku pahtavaksi ja täällä mun jo välkän luomu. Täällä on mun mankavahkui kiirtimiin. Mutta tietysti sähtälää, että täällä on streikkimmin kolma vahku manga, kun mun ei kalkan rektu. Täällä on sähtää.
1: No, vaikka Kolumbias täällä lähtee reporter.
0: No. Mutta... Tämä mitä oli tähän puolella, että juuri tähän nauttii tällaisia tuossa mange värkiä, mange parkka kaskia. Te välttä fällisförbyn puhut. Näillä kohtuullisen käyvätsi kabin parikin saas olkstreikki.
1: Lääkö tuossa muun voi lähdä tästä giridistreikkaa? Lähdä, että jöekkä giesi.
0: Tämä ei ole streikka jöekkä giesi, mutta tietysti tämä tjällä voi olla tämän piirin. Tällä vaara, että saadaan. Ja tämä on lähdössä mange korona-aikki. Det han förtäck bara gick mig till att säga att de gillade fick nog en illa noll rota. Att si förtäck i gärtan att si säger nog på er balka. Ja, det har ju satt bara i ditt balka. Att där kabina bara gick ja gillade bara gick. Det ofta lakke paatshallan. Nei, ei paatshallan, mutta pähtsää maange. Täällä on goushallan.
1: Ojat on nielua. Takke parik saas täällä paatshallan kolme.
0: Joo, takke kiiti. Ei, mutta täällä pähtsän maange päälle.
1: Oja niin, okei, no joo.
0: Vähän pastuun lukit. Ja no, tietysti, kun on fähti hofta.
1: Joo, joo, tietysti.
0: Tietysti, hän ikään mähtä.
1: Tietysti.
0: Mutta täällä pähtsän tietysti, ja siis täällä siinä täällä käypä, täällä ei, että siinä mä oon tämän pälkän, mä ei siinä kalksekoa. Että täällä on ollut jaa imannan tässä, kun siinä vertekee pissi tämän pälkän tien takia. Ja mun ajattelin, siis lää hui ollut, siis lää ollut parku, siis lää

0: att outsfastatus min sista kollegeret i vintern alldeles storis.
1: Ja, ja, ja.
0: Men tack Holmskis där säkert var det outsfastatus kollegeretis. Det här är Holmskis att man inte har bokt tunne kaffe ja ta kabina bara gitt.
1: Mm, mm.
0: Nyt mun kalle olosin tässä, saa että lää äikä, että siinä mä joudun tämän pälkä. Sillä mun odun ainimin tässä, että sille se tjuttu, että lää kuekittelu prosentta maangan päällä riasta norka, kun päätän en pälkää paidamme.
1: Mm.
0: Nyt tässä just hei nousi, että ditte, mange pärki, na tälle streikä lihkus, mun vän jo Kolumbiasta tälle.

0: Katarina Varuk. Die dali, dalji, dali nama tien suongas. Nää teillä pahtan lyhyesti pohtu tässä NRK Sami Radius ja musta, että kolma luoti tässä mä mun juojahan mangala. Ja tietysti mun se ehkä kats luoti tai arpivirlas luoti, mä muhtuma. Muhtuvin kohti tai. Ja me älki tässä ei sinne, se on jo eikä pääse tehdä vähän älin jarka. Piiri Nuulan, se on jo eikä lemmähän kiste. Ja te Matti Sättäfas jo eikä miikoni väärä. Ja mun muistan tietysti, että mistä löytti pottu jo ehkä päivä kuudas tiedäratja. Ja koska kuulla olisi teimu. Luudi, tai musiikkikäts luudi. Muista vataan.
1: Luhtepottu kuulla radios juokke päivää. Tiimu kuudas, tjärjärätsäi.
2: Pääse täältä järvään älen järkään, mullan ulle sun mos lo lo lo lo. Tän älen järkään koko

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodet.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Färdi ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
2: Ulmahtes ja junandres la odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ku siisaatte luhtilo kyylä. Te vähkii täppi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuti mu oktunublogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjauta tästä, mutta tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Ja det är Linkonilä ja Marianne de Tal. Mä lennän aamuhan äsken. Äsken aamuhan vähän muu käsiplana ja pidän. Että mun säännäkä on tätä käsilua. Tää on kun kirkan tässä parkkuussa teillä mun velikimin käsilua mui. Että mun spesitin mä saattiin vähän halla tämän pidän. Jos mun kirkan tuus.
1: No?
0: Tonkille huslus, tonkille... Tiedäpäkö mä en sinne. Mä tuun käsiplana lähtenä.
1: Mun sä jakan nu bär olu plana. Mun han rehti mell däppe Oslo soliskiesi. Mä kun bara NRK soliskiesi. Det kanske det vi sa med. Mot, eller faktiskt vi sa med. Mun han borg man hos mannen min Toulouse i Frankrike.
0: Frankrike, Toulouse.
1: Mm, jag har tjua i mot hon hea jag ju.
0: Tonkak tjua i.
1: Så att
0: ja, han är ton han är min DJ.
1: Ja, det stämmer.
0: Han är DJ.
1: Namnställ Octomlo. Vad är väl han? Quectomlo kallar man bra här.
0: Ja.
1: Man har en hoj lik och musik in och att man ställa hoj som. Men det där sådär hoj som. Det har jag visst lätt. Och är smått om fatna så allt det. Jag hade alla kommit mot en slott i.
0: Oh.
1: Kostade en ajt där. Men det där sådär once in a lifetime.
0: Ja, det där är det vårstaste olgori. Tjua ihan parikko.
1: Ei lähe, mulla on Hansa parikko. Mulla on Suomen vielä tjua ihan okti outa. No, että nuppi kääntä.
0: Mun itseäni sähtii, kun minä kohtsin Hansa pari. Tehän kärjät alkaa olkureikka.
1: No, mutta tämä on täällä. Tämä on ihan norks. Täällä on patsin rääjä.
0: Kuuntelen, is vaihti teet just tämän tämän tiedä. Kärjät sokea kärjät alkaa. Läpä hui lahka. Tämä on apu kuekti miljoa. Tämän kuekti kiilätjan
1: kanssa. Loimin ot kvarta biljan.
0: No. Ja Hansa Baari tarrad uppe.
1: Ja.
0: Ja, ja Mikki, det kallas oss, det vi låg kallat det min fina Suomessa, EU:s fina dit uppe. Mutta tuodas, det hilja kallnua, det hit toutat on manat, era riikki.
1: Ja, det är galit
0: aga. Det lärdas nuppel joa.
1: Nej, men då... Nu har jag satt en uppgärd där. Nu har jag tagit en hög illa. Men det är också... Det är min mål som jag har i sommar. Det är Oslos läkast. Det är en hög sommar. Det är min läkast. Det är hög och olm. Jag har bott Oslo i ofta vacklåp. Jag just har gått vidare. Jag måste säga det här åtna på att tala med att... när det gick Oslo. Jag har gått där. Det är bara givet vad jag gör. Det är delat mot planet. När bara då...
0: Nej, men nu må man dessa namn och Wedjan Ottmanusko kirkan parkkuus tässä. Tämä on leuni. Ja tämä on taas nyhkin kirjoittaja. Ja tämä on ustui. Tämä on vain päin ustui jo näeksi.
1: Oh.
0: No. Ja tämä on toppilä, että tämän vahkuluoppa outan, kun Wessar Ide kirjoitilan viitäsi. Ja tälle mä annan matamrihkä.
1: Kalle tiimä on kirjoitis. Kalle tiimä on kirjoitis.
0: Vankalo tiimä.
1: Ja så då ni lägger ju ut den där efter med många bakar vid gaskar.
0: Det här är nu att Colombia går som en välkvinn. Det här kohtar teima många päll. Vi tjej teima, mun ei muista
1: just. No.
0: Mutta tämä merksa, että Ottmanus, kun mun kirjoitilan tohku, mun paadan tohku X, Wessar Äkkelä. Mutta tu kiri just tehty sama äikö täppä. Te nyt on toppi ihtin nuppi päivä.
1: Ja niin, no joo.
0: Joo. Mutta Kolumbia tila mun käsi planat, mutta mun jahkan mai tälle manne viitasa tässä. Annette täällä mun suokka. Mun otsun, täällä teimä almuhuvun, teimäkisi almuhuvun, mutta minä otsun tehty tämän pirra outalle outalas kiesi. Tätä producenta, tätä DJ-ja ja tätä laulu, läpä kvapsaat, kuulepä kvapsaat posankuvuutni.
1: Okei.
0: Joo. Deku, unimutse justa kohku, mutta kvapsaat kuulepä tohku ja almu heikä tän ja jieraikä mus, te tjäli mun e-posta tää outer kiesi. Sähti kun mei kultali ja lau sähti kun mei tuo ei tämän raadiossa.
1: Mun on kuulla noudalta. Ota suojan auto.
0: Joo. Unna nauta
1: suojan. Täällä voi aika gässä sua.
0: Täällä voi gässä. Tässä on naama levelät.
1: Yes.
0: Let's go. Täällä Liseu ja Mag 357.

0: Easy, take it easy, tässä rinnamman suongas Eagles, tässä rinnamman juofkus. Nämä tällä teimaa vihtapa chille kuekte ja don kuuntelat NRK Sami Radio. Ja tässä karasosten Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Oslo ser jag Balto.
0: Jo, ja tänne teimu kuoftis kolmara chaite shatte saa sikki taitapirra ja festivaaleipirra. Annette monnoide teikka karasostyytyy pahtapa kirsikka. Kirsi Palttu, Kvöfts Jouni Laitin, Soi Läpohuksen oftas taita chaihusa jauhis iennan. Sami taitokuotajis. Mietälä ja kostan sat kähtsät. Kostan jos hainit, dan kuulatte tässä vähän mangelus tuli kvarta patsil kuofti. Ja de, da mun hälstan ohne festivaala huottan ja tänne backstage huomioon. Mä en kalkaa kohtia, mutta on jo kuektasin toppe kaske ja suuras karsaavunis. Mä soin läpä tällä rahkanan ja hussaisista outarko festivaalahte täällä älinkin. Täältä kalkki, täällä teimä kuektana, että täällä kalkki jo lähtä älinkään vähän muuttuja näitä festivaalahte.
1: Täällä alkaa siikkaa, gässä. Många lock. Då är guess i Allegan går det festival så att det bort. Ja. Så många illa där guldet i den.
0: Nej, det är matte så. Det är matte så man lägger kan se kan guess så att festivala lå man har lå så. Ja, kvä. Nej, ja det ska se kan gida så att det lägger kvä.
1: Joo.
0: Joo, mutta täältä kalle kuultavasti UK-niikku ja Raven Tyler. Täällä on suunnitelma Irjan kuulee. Mä olin old pair.
1: Mun saatiin bitch mun Spotify-listia.
0: Ja lasa mie DJ ja puhta teidän UK-niikku. Ots Raven Tylerin Hills Have Eyes.

0: Ivan Böljo ja Nils-Henrik Böljo, det är Adjalinamma Dies. Ja, er sormen läfättämän virra mästä är haba tuosta i hallat. Vaikku raportta ja iskadämme muisteli hatte vin virra lätte nuora olmukket eller täckar jordejon. Taittärkos Kirsi Palttu ja Jouni Laiti läpä oftsuksen taitachajohussa jauhis ienan säämi taitekuottachis karasoas, min rahpu ihtin ja läraavas olles kiesi. Soi aikseikka taitapokte vuolidette sienmä haalla tämän fättä pirra. Näte tälle muskolokt puures pohtin tunnite Kirsi ja Jouni.
1: Joo, lukittu.
0: No, Wes Kalfettin järjellä. Lähdetään puhua saajista tälle taitokuottajissa.
2: Joo, Kalmilja täällä parkan tämän vuokkustan ja täällä pitkän taitairitsat ja tjoukka ja enaskalla älkällä saajissa.
1: Mä tässä vielä muhtiin takia numerasti ja takia rivilkalle kevyä tämän lohpaparkku, mutta millä kaloitsi on täällä puurinäikin tämän tjoukkeen?
0: Ja te taita, tämän tuohon kähtselähti tämän ja taitin vuolitittan siellä mä haalla fättäipirra. Ja makkar vuin sähtä kieva hitte taita kähpäti täkkär teemä. Just minä jälkeen Kirsi.
2: No, mulla on huomassa, kun mulla on tifta itsellä, mun halusi ikä täitteri ja kirje itsellä, että kun tifta itsellä muhtiin fättää, että taas olla hui olu älki, älki saavastalla tämän äsipirra, kun aips korusaimus halla. Ja semmoinen lakkaan taita sähtä pohti juurtajia, ja kun mitä ottaisi fättä, että täällä olu älki, tämän pirra älki halla.
0: No, Jouni, makka juuri tuossa.
1: Nää taitaa poktien sähtä kiettällä tekemään vättis vattaa ja tätä lie hasta liikki vattaa, että mä otan sitten nuo vahkasit outan poktit. Ja tuon. Nää ja johonkin olemassa liet, missä ne muistuu ja mirkasuumis ja väsähossa se illimä. Että kaikki toppi mainnu huipositiiva lukteet outan.
0: Nä toi lähti rahkan taitojahussa farulai outal tai vuostsäve toi tan toi parka pehti oft standa kaikka me tahi dan että tän vuorossa tai täffättä donno jahussi
1: Natali esalts näkänskin litti mun kiiton arvalen ton fatta ja ton tänne kukseikki vaatii, että kermin seuraavassa jäi yhkettä, että ei massiit ollut muita kuin mentoarrat. Ja tuon mannulla kaikki känsket tämän morrasalla vähän vättiskiehtasalla ja känsket tekevät taittaparkkuja pokseten sähtääkin kiehpasempa kiehtasalla ja pääsee vasta viitasempa.
0: Lähti täällä maanuipatsilla huksen tai taitei. Ja täällä lähti kes manka pieivi hämmen ja heivahan taitei okti tämän taitei chajahusana jo lohte. Ihtin rahva pehti uusi karasoas, saami taitekuotajis. Makkar taitas lähmai olmo pes väsihit ihtää päiviräis.
2: Tällä hui manka päällä taitaa. Mä ihan mun on sanonut kuktuin tuotti tuojas. Sihki karra tuoji ja mun lamaitte tiipma tuijin parkan kuhkisäikki. Te tällä volkkasatkin enas taitajitta ja te tietysti oftasta, että ne mänkillä pähki ja tjärvi toppimassa, mä ei vuolikin johtui, mutta oftas tahti taas maittei irä aunasi, musla täyjä ullu ja sähtävä tekstiila ja täällä on kievathan maittei jäkki ullu, muhtin parkkujun te ja Jonas vas.
1: Nämä mun sanon karra tuji tuessa, että mun on ollut tutsun ja parkan tykkärä arpa vielä tuji, mutta täällä eikä mun parkkani äänestä kerran taittelas häämis, mutta se on tekniikka ja se on aunasi kevata, mutta muhti me mä sieuhan tässä muhtin industrialla osi tässä te tuotti vuosot että kerpätsit.
0: Lä no tähän lä tuoji että mä saatsi jo lok tässä lä arpivilla saami tuoji, mutta siemmäs tää me lähoda odaikis, koska varita pskiava hikkal tai tolos auna si rahki. Voi kiava kuan tai tolos auna si mai.
1: No, minä jo minä olen ohpan tämän vuoik, minua kiava, että tolos auna si, minua tuntsa kuusi, minua niippi ja minua rahkali atnu tuoji, että tämän leikal viekas tuolla siellä minä läyke, että saa takkeer parkkuita, minä ei lähke atnu tuoji, että minä saa takkeer hilto tuoji. Mutta ihan saltais tänne, minä niin mun joukta siiva, minä niin mun jälkeen parkka taitella, kun minun tuntsi on vaikkapa kuusi. Ja te oine muhtiin ässä, että sain tämän mankajien manjaa, ja minua on liikki kievahan tämän. Tässä on niin pitkän hiltui, että on taitaparku. Tällä minun jälkeen juurtaisi, että tästä vielä tämä jättää tarpeeksi lähteä minun parkkuun atnuarvoon.
0: Minun ei tässä toutin, että minä olisiko lohtari kuussi pitkän hiltualla, niin tjaajahan tehty. Tämä verta vähän speit, kun ei kievata.
1: No, minun tietää, että tämän liian atnuu, että tämän on tosi eräleen atnuu. Isaltis, että tämän liemä jatnu, jos tällä otnäpäivä tarpuulla takkerta, ikään teki uusi tämän otnäpäivä tarpuusta tekkerta, tällä aipas ok, ja tässähän tästä sähtäin västi, jos tekkerta tarpuu liepuotan.
0: No, toi lähti tällä Ollu Chajahus, ei tuolla, mä ei parka pehti puhua taiteen, kun lähti Kärkan Chajahus.
2: No, saavaltahkanhan lieti uskii, kun tahla voitin tjäjähtuus ahte vuutojuvuset ja ahte pohti holmokke oine taitajia ja hälitit tjingahi roftu taitajin tai hei asahusas sähte hoasti. Mutta tietysti ei viiso vuutojuvuutta tjäjähtuus aste. Mä en kiitä, että lämmeltiin pahtevas tjäjähtuus aste hei on sähtäliä niin ahte tai kevata oosiitain. Ahte tahti riäti fasmaninnuu. Aipas iärän häämis.
0: Nä Chaihus tällä karasoasta tän häve tällä sämi taitu kuoltajis rahpa ihtin jolla raavas kittä luoppa kähtsäi polkimaanu.
2: No, ihtin tiimu kuhtale ja rahpan ja tuota ei tahla olles kiesi toppe ainillakkainu, että hui mankassa sihkari pesse vääsiit hittäi taitai.
1: Natiassa mun aikon västi te kontaktit järjestä, että mitä päivät ei taita, että se jäusä manja te. No joo, mun kallien uusi, että kertoo tuore taita, jon mä olen kehtsalla tänne, että kertoo saatte taita, että josta horror saattan puolessa, eikä saa fattan, teki västään fattan, että mun on purkeen, että itse pitkän eri. Ja no mun kirsi äsken aamu, että muhtiin uusi kevahtan odasi, ja saa valtaa tämän liioitti, mutta tämä ostojuvuusetki, mutta ihan tähän alo monani.
0: Minun mietin vielä tätä Chaihusta kiesiitä. Ja tässä mun teillä on karasuus, tämä on ollut turistikä, voit miettiä. Minä olenko viinati, mä ei toppe taitekuvuutta, siis lähti jos mehtän tämän piirrahti, tämä mä ei näette

0: ja tuossa tahla maittei tai sähtää lohka ja muhtin tif tai maittei kultalit. Säämekilli, tarokilli ja enkalskilli. Ja te tiedän olla, että puhut kaikkia pohtit. Et
1: joo, olu kiihtuu Kirsi ja Jouniko Finaita tässä studios. Kirsi, ton naamu, ton tjärläkkal tiiftai. Mutta ton mai jorka lähtee tjärlösi.
0: Joo, mun jorkalla on kirti ja bamse kovaraito päällä pläädi. Ja mä ei teot sparkan musiikkerian ja jorkalan laulai.
1: No, erhiä tonne jorkalan täällä suomamme tälle juojahan. Täällä Kaisa Balttu ja Motti, Mierra Riikas.

Kaisa Balto ja Modidi Merra Rihkas. House by the Sea, dali suonga namma. Ja tässä hui farka te saatte festivaala saa tässä näkö Sami Radius. Go eske mun häälistin festivaala huottan toppe kaski ja suuras karsavunis. Ja mille mun järjimmo muohtalle.

0: Ne, kahtsai kehte. Älkätään ja ikaski ja suurra festivaala karasavunis. Ruotabel ja leie karre bioferening kiiliservi kyläyhistys mi laida tuolui. Itse se Facebook läidäms tjöjju nää tuolui pira. Suurra la karasavuna vuostas mehtsamara festivaala puhkeita kehäi läht äräsais. Tuolut läht sihke onne ja ihtin lavadaa. Ja tänne olisi lähmirinken tänne festivaali, oli hetkei Karinan Hurri ja backstage manageri Aila Nutti. Pori päivi tunnuita.
1: Hei, pori päivi. Minut.
0: Nä, Karinan, muu manna rahkanemmin.
1: Tämä on huipuoli, missä ei vuostaisi kätti halmin laakille me tiimaa. No, tällä kalli miha on aina kaus, kun mihin talle.
0: Tuosta vähän ämpu kontrolla täällä.
1: Joo, takalla.
0: No, täällä tästä festivaalia kalka pisti. Mä ajattelin päivä tuonne, että joskin kalle rahkanan alle kuhkata. Mä kuhkaan tuonne palkan tänne festivaalan täällä.
1: No, kuas missä ei tahkinailla taksat.
2: Tällä ei kyllä ole arra puhkoa tiima.
1: Joo, se on missä puolella, missä on olemassa puolella haikki, kun tämä on jokin kuin tiima.
0: Ja mä oon pitäisi lämmäs täällä maangimuspäiviä. Tuo vaan rähti lähtee tjohkentus, että ei päiviä aina, että täällä mä oon nää puhut puhdissa.
1: Mä oon vaikka alkuvahkun, että mun kannattaa hui. Ahtaa kun mun sinun puolella aikia, mulla on nuo määrän auttaisen ja juttu on, että alle nuun puolella framförhållningen, mutta tuota kun me jälkeen piggetään silju, kaskaa vahkua tämän mannekalle, lämmä sen ilpeissä nordrikalle mankatin muu ja lämmä sen olla saikki paroku.
0: Mutta täällä on äläkää, voisi kun ekstemplu haikki tämän fiikan, nuun mun on nähti.
1: Joo, tähän lähtee, minä haluan lähtee. Hui ollut oftas parakanne etsa servikoin ja etna tappakiljen ja etsa no lagiretti kuin meht. No että tässä etsa servi mä tolle on päivä tullut ja demi saa alkaa tätä minne toimma ehkä se kun ehkä programmi.
0: Ja fiikka, just mun näytti direkta tällä tässä lönsä.
1: Tällä kaffestalla.
0: Kaffestalla. Lähdetään kuitenkin pitkään tantiassa voi siihkata, että ajupahan juu ofta käydä lönnsä tai kaffestalla. Mä koska pääsemme vähän voingasti.
1: Mä en tiedä, missä kannat sahkin tällä. Mä en tiedä, asastaako minun tohkuullakin.
0: No, tätä kaski ja surra. Di lohvetalla taitekin häljättä äräsäis. Näette, tällä iänästä ei päihkällä solu muita.
1: No, tällä puhkaa teke pohtet.
0: No, välitin pekko olu muike pohti, olko päälle?
1: Ei, joo, missä on lähtee. Minä olen huutakin, että voidaan olla ollut biljehtiä. Tai millä huisomaan lähtee, missä akta kanma hossi biljehtiä muutun. Norja pellai, akta kolmohossi Suoma pellai, akta kolmohossi Ruoha pellai. Ja on huikuhkin, me pohtaan taholla, mutta minä haastan tällä. Tämä helppäärä, tämä on helppäärä paikalla, mutta tällä miehtää saami ja tavi koulu.
0: Näyttää saattaa olemaan, eli saami festivaale ja saami rätsä festivaale, koska on ollut pohti tuolla puhpäihki.
2: Joo, ja minun mielestä on tällä minun homma, eli tällä kun kun alkaen tehdä, eli huin, ja teko otan melkein tihti, kun mikä me fommata saamme snamaa tämä festivaali. Ja kun asiaa alkaa leikki. Kun minä sain nukarraa takaa, kun tullaan mistä mä olen teko tuulu tappe. Tehän tasata vähän, ja tähän mä hain avu, mistä mä olen äärälaikki, tai huipuudespohtin tietenkin. No. Että me saatiin alkoi ottaa vuokin, että hienoa. No.
0: Joo, en tiedä, mä ei mikulla, mistä mä olen mikä hoidu täppä norkka päälle. Lähti Ruotsas ja Suomasta. Lähti rallipassi päivi, kun puolella ja kettin ja ei mikki täppä hova. Mutta karsavu, niin sillä ei ole noin.
1: No
0: tämä
1: ei
0: liian noin. Joo. Vatvalkaan. Ihmä ihmä
1: noin täällä ruoha ja Suoma. Traditiona, mutta min sitten haluan myös lemmä sanoa itse hallasta, että teille tälle kilifestivaalille, että hilti kun siellä on saamifestivaalille, mutta missä teruskaan saamimusiikka, kuin kouttaa, siis mutta missä me sitten lemmä sanoa itse hallasta, että missä artista, että minä laulun jo kili, kun missä on no, manka kiela ja manka kulttuura paikki.
0: Joo, mun ajan, kun jo hallahtee artistipiirre, tähän Joey Hacks, täällä on ja ihtin. Eli herra SGP Nostalgia, kalta tietysti Oulu naamat ja Aila Nutti, on tällä backstage manager, on tällä kaksi tai sitä yhdet.
2: Joo.
0: Moi jahka.
2: Moi jahka, että minulla on huipuori. Minun jahka tekee test run passagein. Kun tähän on myös ohtuspara, kun saamme pääsäismarkkanin ja tällä pääsäisfestivaalin. Ja no, että missä hän lei tälle konsertin pääsäisin, no, että minä pääsemme tälle kähtölle. Tässä on ollut vähän ära settin, kun tämä missä tämä festivaalilla on ollut kuin ja niin, mutta minä ehkä tämän manna huipuudessa.
0: Da jakona tjuvahdekkar då ni har kallat tjuvahdekkar märkole att du satt vara starstruck kan inte testa mul kommun annan getta tjuehit getta potet den SGP nostalgi där nama mai mun annan täs mästä ju bjävlat mulistoin
2: jo alltså just det SGP nostalgi jag tittar hur jag var absolut mojan i sokar nu är det just det där jag tycker det är hur starstruck. Muhtu takkaviiri kun alkaa. Muhtiin tekaa laulua tai nashissa. Mä olen takkaviiri kun alkaa spela. Oh her, uff. Kuule, moin saatte. Me ei motakaan backstage. Mä kaverit en ehkä sen ottaa peltiin ja huihki. Ja niin. Nuuk, tiellä on sikalle starstruck. Tämä myös ihka ikti.
0: Ja mun teetän ofta juof, kun me muusain jo lyhtyä. Mun ilyhtyä nauti maanga päältä. Anjatte, tiin festivaali, lavada. Teillä on mollet. Pahtan oktivas. Mua lehtä nautan.
1: No tähän lehtä paikallas olomut. Tähän lehtä apikallas on koulu niere arvomien ja sohpuris. Ja... No en lehtä mehti eduskaan apis olomut. Ja hän ei vähän saakka tiimaa jo. Ja tällä hän tahkeen comeback. Mutta tahkeen levissä saita aina. Että käydykö spille taa. Keisin, mutta jos teikö alkaa vaan siitä, kun yhtä te ehkä pohtit.
0: Mä tiedän kuulla, että ei jäädä vaikka karsaavu niin täällä.
2: Hirkkaassakin pärmännyt.
0: No. No, tälle mun on Oulu kiihtuutun niitä Karinan Horri ja Aila Nutti ja saavan lihkutun niitä tänne festivaalan.
1: Oulu kiihtuu ja puures pohtin tunne meitä, kun kohtaa fritjo.
0: Joo, minä kuulta lasti täällä mulle johku kojusimpi rahalaimet.

0: Jo, mulle tielaulu miettälle, että pahuvan käydä saavunis tämän vahkuluoppa tällä heilolla lähollis iä. Ja te häljää muistua, että onne te almuhuvu kolmas sesonga pinna pannas ja ujuju podcasts. Ofti aips oda uusita halmuhuvuja täällä. Nähtä täällä jako tsohkali kodella huetsimin pilja, tsohkamin manna tsohka tässä maana päällä. Ja lähen uut olakkaan puhjalla, että enkä nähtsä pitsilis päälle ujuju ja pinna panna tsa takullu radius. Tää kuulähtä Heidi muistelemin ämpu.
1: Pinna bannas ja ujuju. Käsin manu oftsin blöa päivä, kulluit viimat odda podcast uosit. Pinna bannas ja guäftu ujujun häräväs fjärän i birra. Pia tjuotjat, vai manna bästa tjaka pinna bannas ja guäftu ujujun evna somas mailmai. Häs riva ha tonki guldalit.

Loutari welle die ja tälle lano ahte na dalla vel vihta lo minufta dan sattais outal ko mai luo penne no että tuossa level se oli mun, jos mun on nähdä lo minufta de kolme oli vihta minufta challi mun ide tieto jos hän on musiikka ja jos hän musiikka saa valtaa tuus tahje jos tuosta kommentaara mun ide tai jos tuossa hän on muista ditte makkar plana tuosta tälle käset de muista falle dan dakte outal kvarta väli njelji natte mai kerke aini te tieto ja lohkatte Charlie falle toppe radio app stoppo za perek baby sat me ja de dertilat hän in puolu outa ko chala. Jos äljällä naama hä, me tällä voi veilo stammai lähtis lähdekär ruotu vuolepäin mai saat tättit. Ja te saat mai tättit direkte ja NRK Sami radio. Tälle saat kulta lit toppe radio appas min saattei. Toppe saat mai fin kulta min podcast ei mange njeljiloa mun täällä. Munnu saatta ka fett kulta likkita njeljiratje. Fina falle kuuntele minne te kievat radioappa. Tämä on huipua läppä muun mielestä. Tämä on huijollut nufta radio. Tässä kuuntele sitten Deep Purple, Arrogant Boys.

0: Ja, det är Chris Holsten. Jag sjunger Nama Lei Abba. Ja, de går lite då i den sjungen, så att det det här Abba. Det är mest monetti manna sen Nama Abba, mutta det ska lyckas mest att den Abba raka i den sjungen. Ja, nu är det här kulla notel i den sjungen. Det är samlats lätt tjockanen. Det är kolmätt samekonferensi och åtsi åki. Så jag mest av det att samlade lätt och imast lämmas tjejal och jaj. Ja kuulee me Katri Zombi muistelemmin säämeräddi Aasahuvai. Ja täällä te kuulla mai että Johan Nikolaus Vuola Volberg tatsi, että se on sävä räjäkäts säämi.
1: Mai nammilla täällä tjahkaran teikki ja tuon nuoreen delegaatta läpi. Mai jättää myöksä.
2: Tämä merkkaa, että minun on tappi siihen, että minun takia tehty rolla. Minun auttaisin nuor-organisaationa ja minä teutin pohtuun sopaat teikkiä, että minä tehtiin minusta, että minä meininkin ja pääsin lähtiä meiltä vaikkuihin minun täällä aikki, mutta minä tehtiin pahtaa aikki.
1: Minä tuonne teikki pahtaan ja minusta, että minä din on jo, mutta minä saamiradi ja saamikonferenssi, minä merkkaa minä.
2: Mun jälä, että hui, että borre, että teivätän paikki, kun tässä saami vuotun. Ja me päässä te homma ja suhtali vähän kanssa. Aasi, patsel ja perra, mä koski mikkiä, mä maittaa hui aiki kuuntelis asit. Ja täällä maittaa hui borre, että foorum te, maittaa ahpa, odda asit, ja liksom teko nanne ja tjetnjelit. No. Tuossa muu mahtuu, ofta tihto ashis.
1: Ja, no mulla on lämmös lähtäpä. Tällä te olis miettä vahkuu lämmös, tällä on kannada mii nuorei programma. Ja tällä, no mulla on doudu tämän baby.
2: No te taak olimme kannada, mistä oli istuva soma ja purre. Ja sähtä tekaar hai. Ja täällä manja, kun minä täällä, no, spiekstän. Etsämme kuuluu ja paikkita vahtsamme ruhtuluutta. Tämä on saada aika crasho. No, tämä on alle vaivissa piilot huora ruhtuja ja sotna päivä. Oh, mä en mun taakakkaan.
1: Mutta no, kun on luot, amano, teillä saamme teivätän päikki ja gavnadit. Mulla tuon jo meillä lähti saamella sonne.
2: Mun saattaa nää vastitit. Mun ei lähti kassi, kun odjon veulasvuota valje heere mun saamevuota. No, että munille tässä on vähän klisha, mutta täällä on visut. Täällä on mun vatsa, mun huumaan, mun karvuta, makkar arvut. Täällä on visut. Ja täällä on hui mausolas. Asso siihen kaunata me samerade konferanssa. Ja maittai, täällä on ollut vaivis tinkkama tahpohuve. Mutta te kaunata, missä mihän te nää kaunatit ja mihin pääsette. No, mun saattaa koi huineen muuttaisi ja mun tohtan, että mun vähän äälaskan. Tää ei lähtuisi tätä vaibit. Ja että mi maittaa, no, soapati ja kaunati ja tuossa lokkitin nuppin nuppi, että tuonhan lää ruuti. Tuon kuulla teikke. Tuon kuulla konferanssi samoin lukot, että no, vaaranat.
1: Mutta tähän lää, maailmedilli, tähän lää nuo, että saamme Volga gjorde, han har varit tjock sam i Almo. Ja, där han har med en medel i dit. Nu att Rochebel samlats här är bästa på att jag var inte bästa gamla ditt nollån. Rochebel sam i Norrän. Man har ju den bilden. Man har ju en smets den bilden.
2: Det är lämmer som har lossat. Det är det huska mina svartställan. Mutta tällä maitte tako, na, tä korusetti, tän päyttökuores. Että na, tämä oli huipuudet, että siinä maittaa ei päässä sääräävät. Mutta nu muuta tillillä täällä. Nämä muunin saat jopa kuin tahkan ollut, mutta mun teuske aippasan ja nekataan tämän päivän, että me päässä kaunatit. Siinä kuin mei. Ja munin tuostakin jutsi, mä makka morrasi sisle.

0: Nej, där är mig med Dilja om någon där när lät nu över halst den bilden mot att se sig backa mig. Jag har varit lätt när man en del hallen och en permanent forum jag det här till mig där uppe i Gilock att det är lån i Rota och en samman och det är Emil Almo här sida mådde han och annat den bata inte lä och hasta lägger
1: det är också gola on i Rota det färd för att ära tjodos i gavet mot och satt med lätt i Emil Almo att vi han lätt och i Girigat ja mankalaganat mutta mihan kaunit vuokit kaunit choudus ja ta kans kelata popuoremus choudus mutta lek nyunuchis ta saatte lek vähän lossa mutta tohan te chaaja häärä että on saat mannat
0: te laudat ta nu go chon birgio me att lika vi lähnu mi sille puhma ilis ma haigun de miel birg monu lakka laudat
1: joo mun jahkan että jo mun on ofta sella birgio me att mihan kaunne vuoki ja teko euron lähkinu vuokasäk tansäistä mihan seritit mihan lä johti almot minä
0: joo muoson do neko sämi lä olksainit täl gonna pesan härlisti sämi nuoren ja dei vad det ja mi na millä do neko sämi
1: na un aikshin kal tätchit asu muu vastatus täällä aina tähän tsekusin, kun minä hänet saadaan tsehkamussa, ja minä kaikki almuhitan täällä alle farhka. Mutta tuossa muu päälles, muu sapmi, muu niekku sapmi, täällä, että missä eilä tämä raajat. Takaa oktasas sapmi.
0: No tällä minä odin tuon aiku parkat.
1: Joo.
0: Muu on tuon aiku parkat.
1: Mun olihan tämän oktasas saami. Täällä on mun puolen joatkit tämän oftsporku. Äära saami nuora organisaationikon. Ouda märkät itse suoma saami nuoret ja saami nuora. Mutta maittai norkabäälles, NSR nuoret. Ja vai mitä apsit nuppi. Ja kun minä olisin tämän oftsporku, tähän te rajat, hän ei saatte nu.
2: Ja min reporter samma konferensas OTOS Lindab Brune Solbak. Där så i farka det satte det ska nu att mun för din tjoj hitta i åda sjunga i malha almohovun och ne. Tanoutal kultalasti hellinu dähkaju muu.

0: Eli nuore die gaju muuta liie suonga naamma. Ja tällähän nää on bäri ja tälle almuhu viitte huitavia oda suongat. Nähtä on mun smihtin tuoja hit kolma oda suonga mangala. Mun alkaa vissä iän te itja. Tällä Markus Thunhaugen kiitän artista naamma mangala. Se on luihti se anmuhio ne Not Gone singela. Ja tällä ehkä Deep House, melu tällaista Deep House suunga. Ja tällä kiela pirra sunja anjula, tähti kiela pirra. Kun on pajasat, kos ikkuulla tämän saami kiela päivällä, so tätä horru vähän kuhkin er tämän, mutta tähi jaafka. Nähtä tiellä maison muistella mikki tämän suonga birra. Ja tällä mai Ailu Valle almuhan on suonga tästä nama lohpi ja taht tällä on ofta lähtee almuhuvudan ohtse joas, tämä halmuhu voi olla pääloktam lähekke ohtse joas, kun tämä tuoja hii toppe. Ja te lävel maksii tämä rakkeekin almuha svartvatten, ja tämä imi tässä tehtiin lokalle, että täällä iljät maksii tämä räppimin, mutta laulia, se on mun mielestä se on nuu fenja laulun jena. Täällä iljätkö Pitchele johtui tai suonga ei kultalmattaihin.
1: Tää kuuluu olla semmos saami musiikka. NRK Saamen radiossa.

Tieli jää svart vatten välle maksida määräk. Ja tiedellekin kolma odda suongamalla almuhuvano ne itse notkon ailuvalle lohpi ja maksida määräk svart vatten. Tälle jähtääkö lokt kiihtu mun nouts mun amana Kolbjörn Norvang Irjan Paltulei Ustus ja tälle te luopahan mun Juhan Ante Päärän, se on jo ikään Mihkalle Ante.

jorrat. Tjaujut. Spjätju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Vuhtu. Njuhku.

0: Hei, jos bilgeinnus tuora kiksin bilvudjie, nuku kuhtasa ja kadosavana kaskas. Paikallis historiikkaru mielestä soma tarkisti saami kulttuurimuhtui nullantas. Vuori ehtiä saami saasit periuda kadaviriikkalis odasin. Käin ubargu kuhtasa ja kadosavana kaskas lelämmäs tuolapmaie bilvudjie. Olluga ta chatte sesar aikana juhlat rokki tihte.
1: Pahkalas verstas kaarasavunis vuhtui lottaparkku vahkuusa tselakasi. Manga juglala raikanan taraisku lottaparku kaskal kuhtasa ja kaarasavuna alkahuvui.
2: Nä har du en skada täck som kom in morse.
1: Täällä raikanan juulami poodi äske ida sarra. Ta laippa sodda juula.
2: Tagi sönder stummen på däcket. Det är helt nytt däck, inte ens 3 veckor gammalt.
3: Varje dag kommer det in.
1: Så tehtää pjärä kalle juglaa pohti tiehke sinluosa, jota laaktaa vai kokte päiväi. Aktakilla vaihkuhuvon le hokkaan siggemu. Suusla raikana juglaa logi kertti, taraijasku alka rogga luotta.
4: Tomma rev upp vägen. Jag kommer inte ihåg datumet, men det var mitt på
1: sommaren. Tiima käs rogge luotta ja su kalvo jurris raikan et sukaapes juglaa seamme regsus. Tal suusla vastuengjäämme kokte jugla.
4: Ja, och sen har jag 2 däck på reparation just nu.
1: Johtola toimaa tatsa att det si huksi luottaa oddasi. Iitussa asfaltta. Tasi plani pitcha mangel mihtsamaarai. Ja takalaga leikki valmaa suinamaan ulohpakeitsissä.

0: tässä tietysti ei vaan muistut tämän päihkissä.
1: No täällä on tuolu, missä pörre tuolu ja somas muuttuu. Mutta tasahan ei väin maitin ruuhta tilillä takkätti kärsivuolta. Pankkulla pankkulla.
2: Ja vahkulla ahpa tälläkin tehtyä naa. Lavodaga Davin Arevia Riddukovlun Karabegga ja Riddu Arjen ehkimelde firehte. Luldeges Lavodaga Maiharevi muudui pelohahki palvai Suomes paikki ja tiedi Karabegga. Ja Davin sotnapäivä Maiharevi muudui pelohahki palvai ja Suomessain Karabegga. Ja sotnapäivä luulte läbbelo hahki palvai ja saamis paikkin arvaa. Tiel ei puhtaan vuoru pohtavahkurajas lääkiässä saatenaikin ja ollas pistvaille vihtäminohta saavan puoli vahkulaahpaa.

Nu ska vi finna jojka med kanillas. Josse med kanillas, nils nils natti. Det kanillas är jag där med jag. Det jojkas detta med kanillas. La la la ja, vekonilla. Vi var kalla, jag var rahka. Hahte haka, jag mähtä. Kalikele för jag har vissa kostemanna olot. Amohto kala falleikka velja ahpea ja mähtä kajonat ja velva la la la la velohka kala sho. Astahta lajonat ja velva leja pohtos valkuma. Katahto lelahan kaljo sämme laskee jo jälen arusta. La kalma jaittu lehka kola saab me lahtsa keolo. La la la la la la la la la la ja la monka tie. Tänka la saamis patsi saab me laskele jo nainen kolan jarosta. Lekal teko nyammon besso kala finkki hakalo. Päivä takka jorkki havessa, kola jo välkestä. Jola jo lohke olmo mannan talve, ahte kole jo. Matti seittas ja kala jo, sua lopelto näyto.

Pian jo ratto mai che li ciabbe, me na in vil ciappa plive na cavarta spullo co che se fa de latne. Ja sole monetze, me jo am te pihku si poti. Outo kuokta kolmo che se ikita tuotasti ratte ratte. Te vuosti. Ja outo kuokta kolmo kiesi, ikitä tuotasti ratti, ratti vuosti. Ja kiita li chabbe, ja kesse li chabbe, ja nuoratto maike li chabbe. Menain vil chappa plivena kavartas pullo, ko kesse fadelat. Nie. Ja sole monetse, mä juuam te pihkusi pootti. Outo kuokta kolmo kesse, ikitä tuotasti ratte, ratte vuosti. Ja outo kuokta kolmo kesse, ikitä tuotasti ratte, ratte.

Lulu. La la la la la.

Anko kapten ko kahpira, tätele jonko noivai ko, tele joppe jo pello varestan jo triv, veive dämin ja kihke dämin, ojolo.

Yo, that's la, lo, lo, lo, lo.

0: Suomi.
1: Joo, puhdes puhtin NRK Saami Radio ifassa. Me vein maat! Täällä pärjäänat. Ja täällä erinomais pärjäänat, että mitään luoppakehtsin käsin maan omi miehässä. Te festivaala täällä hui laaka. Puhdi vuosifestivaala älkin jo on.
2: No tuolle, makkaan.
1: Nä käsi ja surra.
2: Kosta?
1: Tämä kaarisaapumisi.
2: Oh, jaa.
1: Joo, näitä Dampira miikulla tietysti mai on saai. Ja iädä saa tietysti mai on tekkär kultoura saat. Näitä tässä saattaa huifinja pärjällä. Musiikka, täällä mai tietysti kuoltajaisi.
2: Joo.
1: Mielikin musiikkaan vielä. Ja täällä kun jahkan maksakullan tai festivaalin tämän suonga. Täällä Mankskilan juihkun tässä ja Manna Nights Crazy olta päälle seena. Ja täällä Intrigue, Kuehtilo Johtsi ja Tieno Mäijä.
0: Tää kuuluu perehkpäivisämmi NRK Saamen Radiossa.

Emil Karlsson ja Joudus Aalu oli suonga namma. Ja täällä mun rahpan tälläkki kartta, mi chai ha tälläkki jo. Nä ehkä niin tietää, eikö kettä, nää kettä jo iitsi. Ja mun saa sanoa, että siis Vietnamissa te ei ole nähkällä. Nuupuet pieväs oinoal vähäjällä. Alle liekas me vihtamlo kuhtamlo kraata siis Finnmarkus, mutta te lämmai arviin. Te tässä tämmöi pelhokki paleva ja arvi sihke Diemjas ja siis Finnmarkus. Ja nu sähtä mai lokte tienosaltis arvi toppi. Mä jää vähän chauka mottiepaat nuotta. Chauka nähdä piekka feltieppä. Muuto ja väljärks ja mahtavaa jiskalla ferehtuu pero ienas oppa täällekin. Ja oppa täällekin tässä mai jovu mai Finnmarku rittu ja muhtun sain rittu, kun oli mai tässä itse vuonna ja kilvuonna oppa sähtää arvit. Kun te vanna veitäs, että Roomsa-felekki felkkaista lähtöä pelohakki palveidessa räissässä ja tieppä koevlus. Mutta kun te paljon vähän laakunnissa paljon vähän Roomsa iukupaata ja siis Roomsa, te kalle ienas päivätä ja maettelupla kraata. Kun te paljon vähän määttelin sähtömuoni ja laakunnissa paljon hinnas ollut teillä vähän palvakkal pelohakki paljon väitessä hinnas ollut. Antanjaks ja suosittaisi teppikoulussa ja ehkä njarkas. Muutoin olkuvuotis luufuohtas kalta oppa täällekin. Ja mä ajattelin ehkä njarkamai oppeen. Tällä oppa täällekin potentjus ja fuoskus. Toppilavuus maiden blokkraata teppikoulussa. Muoffis ja musseles. Nämä muoffis oppa täällekin ja ferittuu muuttuu musseles. Ei äläkään arvit. Ja tässä mättäs kuului musseleista ja kalla arvea kiittää ton paeta Trenttiimi. Arvi tässä Trenttiin vuonna Bacchelle, mutta Trenttiin kauppis kalla ferehtu ja oppa tälki. Ja välillä liakas, mä kuekittelo kraata ennen tässä. Tämä harvi, tämä on tjovuudan rittu, ties mättäs kuului Trenttimissä, kiitä möyden rittu. Just nuppi kuului, mä annan sisiätnämis plasches, kähtsumlokraata ja oppa täällekin. Ja kodepaala myös ei tee oinu kohta pienväs. Mä ei tovi kähtsin kalla anna oppa täällekin, kun ekli maitte kraata, muuttuu mättä. Vähän määttelistis Haamar ja Jöövik teppakaloinu pienpäs pelohakki palenpäin. Ja ostuvuonna perä pelohakki palenpäin ja päivätä, että kuekittelä sulli kuekittelokraata ja TK-töpaata vähän määttelistis kuadja päälle ostuvuonna ja mannettis Sölän, niin näitä alkaa oppen ja oppa täällekin, se oli kuin ehtelokraata, ties kittaa tuon paadafas Stavangilla. Kato päälläkään pienväsfas oino. Stavangilla se on liikkaas aina ne, kun ehtelin njäljikraata ja pelohakki palvei. Ja pienväsfas kaloinu, ties kittaa paadaf pärkeni. Pärkeni sitä oppefas ja oppa täällekin kuin ehtelokraata oppe. Ja paadaf taavan päällä pärkenä. Nahan tal arevärittu kuovluin. 70 vuonna en tiedä, kalla on oppa täälläkin ja ferehtuu, mutta tätä arvii, tätä juovuu riittuu tässä taavaskuului. Pärkinis, kita mööderittu, olis mööderittu melkein tätä Trenttiin vuoniin. Tässä arvii tässä. Ja siis jännämissä, tappi mä ettiin puhuttiin väärin täällä väille kuekittelokraata ja oppa täällekin ienas uusi stoppe. Ja tiedellekin täällekin on nää ehkä niin.

0: Linus Jonsen, die jo, vaimu julikki kohta. No, tälle mä jäälle, ne pahtan tanoa se, kun mä en mitä puhuva olko päälle saami, tai mäilemi odda sinne. Ja jos mä älke tunne erian, tonne hän aina juo tällä mieltä. Täällä on laittu pahtan.
1: Joo, aitu väli pohja huolas. Meidän teet täällä hui puurissa, että täällä lämmäs vähän vätti suolet tämän sluot, tai tämän kronprins parras ja tämän konas pjärsin. Muuttu vähän suomalaisu huolassa, mai bort, jes. Aina täällä pohja aitu väli tietty, että prinsessa Ingrid Aleksandra ja prins Sverre Magnus, tämä huolikki vaan Amerikka ja Dan det jag gick upp han lär hur stora däppar huset.
0: Jo, det är ju, men ni måste se just det mer där, men ni...
1: Lähdät mä nimessä.
0: Mun itse edelleen, että nohan mä ei hallan tuonne vai tämän piirron tämän pahoin.
1: Mutta täällä onkin spabba check, kun mä topan.
0: Täällä on spabba check. Täällä mä en miestä ikinä vuokia. Täällä on vanna min gärts norka tioske.
1: Joo, ja tätä finne, että olen bara täällä gärts den norka Senegal check, kun mä olen täällä. Lähdät vuessa, kun mä olen hankin parka. Mun jakan täällä vuessa, kun ihku.
0: Vuodet täällä, täällä... Tämä on just mun kiehtiön tässä. Tällä sotna päivä Vessaraka ja de mange palkka kuftaikke.
1: No, Vessaraka.
0: Idi hiia. Joo. Nähtä mä just on ihmana Vessaraka nohkat.
1: Joo, yes.
0: Ja koodsäkki tämä kuftiraatja.
1: Tiedä vuokki muitille. Yes, just ihmana nohk Vessaraka.
0: Joo, täällä Norka Senegal. Ja tohko läpää tietysti prinsessa, koska prinsessa on vuorikimin. Ja mun mielestä tällä mankalakka ei puoli hoitaa sitä.
1: Joo.
0: Ja että kronoprinsessa, sun on ääni. Se on hän aittu lämmäs juohpäämin, se on ootju noita kähpäi. Ja tänne muisteluvun, että vaikka pahtan olis toppe tänne operasjonista ja juohpäämistä, Det sätter man här ju på ett kallt bordsmanna. Mot det att så i manna bara när USA i, när kocka säger det. Det är många möjliga att det är vähän på stabila. Det är en på säkert att det är manna arbetsbords.
1: Men har ni en doktor eller klockan tackar operationer, tackar med att köpa det med.
0: Ja.
1: Da manna suli jakki päälle da he jakki och den lätte på ert. Men så färdigt det var så god och väldigt ädemis.
0: Ja, det kallt jag ska, men det måste veta när inte vårt spiv vi många däckar tjoppa där, men da lannal och färdigt i faru infektion och färdigt i faru tundan det sätta på ett sätt. Men det är mån mest det har mycket där min mån att det är manna bodes.
1: Ja, det är vi miss.
0: Ja. Ja. Måste fast det är helt positiva många sidor är positiva odds att det har också att man sa att många måste lite mer att positiva munja. Mutta tämä on liian, että tällä tällä ei kuitenkin jälle, että tällä saattaa työtä streikkaa Sassas. SAS, kirjoitti
1: Okei, mun ajattelin, että tämä on tämän vahkuteus.
0: Täällä on pahtevaa. Okei. Ja teillä on aina positiiva, mä ei mun aina, että heillä on täällä kaskavahku pahtevaksi ja täällä mun jo välkän luomu. Täällä on mun mankavahkuja kiinni. Mutta tietysti sähtälä, että täällä on streikki minun kolma vahku manga, kun mun ei kalkan rektu. Täällä sähtää.
1: No, että Kolumbiassa täällä on reporter.
0: Nää, mun on. Mutta... Tämä mitä olen tähän puhuttu, että juuri tähän nauttii tällaisia tuossa mange värkiä, mange palkkaa kaskia. Te välttä fällisvorbyn puhut, jäljityötä kohtalaisen käyvätsi kabin parikin saas olkstreikki.
1: Lääkö tuossa muun, voi lähdä tähtää giridistreikat. Lähdä, että jöekkä giesi.
0: Tämä ei ole streikka jöekkä giesi, mutta tietysti tämä tjällä voi olla tämän piirrein. Tämä vaara, että saadaan. Ja tämä on lähdössä mange korona-aikki. det han däcker det han färdäcker bara gick med att så att de ger det fint när en illa noll rota. Nåt si färdig si färdig kan göra det annat. Si säger nu på nu på balka. Ja, det här är så att bara i ditt balka. Nåt där kabinen bara gick ja ger det bara gick. Det är ofta lika badhallen. Nej, i badhallen.

0: yksi kaiju. Mm. Että täällä nuolu jäi mannan tässä, kun Sifer tekee bissi tämän päälkeen tien takia. Ja mun ajattelin, siis lää hui olu, siis lää olu parku, siis lää tätä outsfastatus, min siis lää, kun lää kirjoittimin täällä alle stuoris.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja takki, ta holmski, siis lää, sikkar vuoda outsfastatus, kun on ne kirjoittis. Tällä tiedä että maita ei puhuttu tunni kaffe ja ta kabina parikin. Näitä mun kalle on luosin tässä, saa että lää äikä, että siinä mä joudun tämän pälkä. Sillä mun odun ainimin tässä, että sille, että se tjuttu, että lää kuekkitella prosentta maan äpäl riasta norkka, kun päättän tämän pälkää paidamme. Nähtä tässä juusta hei nauski, että mangi pärki, nää tällä streikka lihkus, mun näin jo Kolumbiasta tällä.

0: Katarina Barruk. Die Dali, Dali, Dali nama den suongas. Nämä eivät pahtan lyhyesti pohtu tässä NRK Sami Radios ja minusta lähti kolma luodi tässä minun juojahan mangala. Ja tietysti minusta ehkä kats luodi tai arpivirlas luodi, minä ei muhtuma. Muhtuvin kohti. Ja meidän älki tässä ei neljä sinne, se on jo eikä pääse tehdä vähän älin jarka. Piiri Nuulan, se on jo eikä lemme hänne kiste. Ja te Matti Sättäfas jo eikä miikon ei väärä. Ja mun muistan tietysti, että mistä löytyy pottu jo ehkä päivä kuudas tiedäratja. Ja koska kuulla olisi teimu. Luudi, det är musikkats luudi. Mycket fattat.
1: Luhtebottu kuulla radios Juhke Päivä. Timo Kudas, Tjärjärätjäi.
2: Pääset alt järvan alle njärkalan, mullan olle sun mors. Tän alle njärkalan kukkaan.

Pace dal Darvon alle gnore, come la monna mingolo, in che mai

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luotta ja osit NRK radioäppas.
3: Perehti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
2: Ulmahtes ja junandres lä odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti muu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjoita vastaan, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Ja tietysti inkunilä ja Marianne de Tal. Tämä naamuhan eske. Eske naamuhan vähän muukia se plana ja pidä. Nyt muus ainakaan on tätä käsilua. Muh, mange. Tämä on kuin kirkan tässä parkkuus teillä mun velikimin käsilu mui. Nyt mun spiestin mä saatiin mä vähän halla tämän pidä. Jos mun jäädän tuus.
1: No,
0: donkey ja huslus, donkey. Tiedäpä kun mä en tiedä. Mä oon tuu käsi plana lähtenä.
1: Mun sä jäkään nuu bärä ollut plana. Mun on rehti meillä täppä Oslo solliski jäsi. Mä kun Barg tänä koo solliski jäsi. Tätä kanssa tää uusama. Muut, eller faktiskt uusama. Mun on Borg manus. Mun on min Toulouse, Frankrike.
0: Frankrike, Toulouse.
1: Mä kun tjuei muht on hiä jäi.
0: Tongak tjuei.
1: Så att
0: jag är inte han är min DJ.
1: Ja, det stämmer.
0: Han är DJ.
1: Lämstall oktomla. Vad är väl han? Kvektomla, kolmomla här.
0: Ja.
1: Hon har några hoj liko musiken och att man ställa hoj som. Men det där sådär hoj som. Det har jag visat att vad är smått om fatna salte. Ja, det alla kom i mot en slåttig.
0: Oh.
1: Kostar la night där. Men det där sådär once in a lifetime.
0: Ja, det där är det värsta olkori. Tjoja han parikko.
1: Ei lähe, mulla on Hansa parikko. Mulla on Suomen väl tjojan okti outa. Mutta nuppi kädde.
0: Mun ikäde sähtii, kun mi kohti Hansa pari. Tehä kärjät jälkeen olkuriikka.
1: No, mutta tää on ihan noks. Täällä on bachin rääjä.
0: Kuuntelen, että is vaihti teet just tämän tämän tietysti. Karasok ja kärjät jälkeen. Läpä huilahka. Nää on apu kuekti miljaa tämän kuekti kiilä.
1: Loiminut kuarta biljan.
0: Nää. Ja Hansa Bari tarrad uppe.
1: Ja.
0: Jo, ja Mikki de Karasås, de mi lohk kallatte mi finna Suomas EUS finna dit uppe. Mut tuodas ta hilja kallnua, ta hi touta ta manat iära riikki.
1: Ja, laga lite aga.
0: Ta lähdäs nuppe joo.
1: No, mutta ne on saada nuppe kärdään, no taas mun on hui illua, men jos, ja tämä on muassa mai hui Suomen, tämä on Oslos lääkäst. Tämä lää nuo Suomen, en tämä minä lää, tämä on hui ollut olma, mä poot Osloin, ofta vahkuluoppa, ja just tämä haiku viida, mai, mun säädä herra otnu poot halama, että nää leikkaa Osloin, mai kun tai däiv, ja, no tämä on kevallujaita, no tiellä on muu planat, no potus.
0: No, mun, numo mun tässä naamuhin, mun tikalle, Wedjan Ohtmanusko kirkan parkkuus tässä. Tämä on näin leuni. Ja tämä on taas nyuhkin kirjoittaja. Tämä on Oslo. Tämä on vain päin Oslo jo näeksi. No. Ja tämä on toppilä, että tämän vahkuloppa outo, kun Wessar Ide kirjoitilan viitase. Ja tälle mä annan matamrihkäin.
1: Kalle tiimä kirjoitis. Kalle tiimä on kirjoitis.
0: Vankalo tiimä.
1: Ja så då nilla jag utan då låter det väl många bakar vi gas kvar.
0: Det här är inte nu att Colombia går som hon är välkvinn. Det här kokta teima många bäll. Vi tjejer till teima, mun är mycket
1: just nu.
0: Men det märks att Ohtmanus, kun mun kirjitilan tohku, mun paadan tohku X, Wessar Äkela. Mutta just yhtä sama äikö näppä. Te nyt on toppi ihtin nuppi päivä.
1: Ja niin, no joo.
0: Joo. Mutta Kolumbia tila mun käsi planat, mutta mun jahkan mai tälle, mä oon viitasat tässä. Aina, että täällä mun suokka, mun on tähän teimä almuhuvun, teimäkisi almuhuvun, mutta minä on tehty tämän pirra outalas kiesi. Tätä producenta, tätä DJ-ja ja tätä laulu, läpä kvapsaat, kuulepä kvapsaat posankuvuutni.
1: Okei.
0: Joo. Teko, unikutse justa kohku, mutta kvapsaat kuulepä tohku ja annu heikä tän ja jieraikko mus, te tjäli mun e-posta, tää outel kiesi. Sähti kun mei kultali ja lau sähti kun mei tuo ei tämän raajus.
1: Mun on kuulla noudalta. Odra tror jag nåt där.
0: Ja, och när nåt
1: där. Eller hur jag kan gasa så.
0: Där har vi gasa. Där ska man nama level 1.
1: Yes.
0: Yes, go. Där är Liseo, ja, Mag 357.

0: easy där i, take it easy där i när man sjungas Eagles där han namnade den Jofkus. Nämn det här temat vihta på chille kvekte jag då kuuntelat NRK Sami Radio. Ja dess karas hos den Kolbjörn Norvang.
1: Ja, Oslo ser jag Balto.
0: Jo, ja den teimu kvoftis kolmara chaite shatte saa sikki taita pirra ja festivaalai pirra. Annette monnoide teikka karas hos tyytyy pahtapa kirsika Kirsi Paltu, Kvefts Jouni Laitin. Soi läpä huksen oftas taita chaihusa jauhis iennan. Sami taitokuotetsis. Mietälä ja kostan sat kähtsit. Kostan jos hainit, dan kuulatte tässä vähän manglas. Soli kvarta patsil kofti. Ja de, nää mun hälstan on ne festivaala huottan ja tän backstage huottan. Mä ehkä alkaa kohtia, mutta tän jo kuektasin toppe kaske ja suuras karsaabonis. Mä soin läpä tällä rahkanan ja hussaisista outarko festivaalahte täällä älinkin. Täältä kalki, täällä teimo kuektin, että täällä kalki on lähtä älinkään vähän muuttuja niitä festivaalat.
1: Täällä alkaa siikkaa, gas. Många låkar. Då är Gess i Älgan god att festival sa att det är båt. Jo, jo. Många illa gulder i
0: den. Nej, det är inte så. Man har inte kan se hur Gess sa. Festivalen har man här låsa. Ja, det ska se hur Gidda sa att det är Gauja.
1: Ja.
0: Ja, mutta täältä kalle kultalastit Ukoniku ja Raven Tyler. Täällä on suoraan, kun mä idian kuulee. Mä olen oltu päivä.
1: Mun saatiin bitch mun Spotify-listia. Tän
0: saatiin bitch. Ja kiehä. Ja lasaa mie DJ ja puhta teidän Ukoniku. Ots Raven Tylerin. Hills Have Eyes.

0: Ivan Böljo ja Nils-Henrik Böljo, det är Agilinama DS. Ja er sormen läfätta man pirra mästa är haba tuosta i hallat. Vaikku raporta ja iskadämme muisteli hatte vin pirra lätte nuora olmuket eller täckar jordejon. Taittar kos Kirsi Palttu ja Jouni Laiti läpä oftsuksen taitachajohussa jauhis ienan säämi taitakuottachis karasoas, mirahpu ihtin ja läraavas olles kiesi. Se oli aika seikka taitapokte vuolidette sienmä haalla tämän fättä pirra. Näte tälle muskolokt puhdes pohtin tunnuite Kirsi ja Jouni.
1: Joo, lukittu.
0: No, Veskal Fertin järjää. Läupu, että puhuttiin saajista tälle toppeen taitokuvattajissa.
2: Joo, kalmiilla täällä parkan tämän vuokustan ja täällä pitkän taitairitsat ja tjoukkai ja enaskalla äläkellä saajissa.
1: Mä tässä vielä muhtiin takkeri numerasti ja takkeri vilkallekin vähän tämän lohpaparkkuun, mutta millä kaloitus on täällä puurin äikkiin tämän tjoukkai.
0: Ja te taita, tämän tuohon kähtselähti tänne taitin vuolit tämän sielmää haalla fättäipirra. Ja makkar vuin sähtä kievahit taita kähpedit täkkär teemai. Just minä jälkeen Kirsi.
2: No, mulla on huomassaan, kun mulla on tifta itsellä. Mun halusin ikään taitteri ja kirje itsellä. Kun tifta itsellä muhtiin fättää, sitten taas olla hui olu älki, hälki saavastalla tämän äsipirra koa. Ne aips korusaimus halla. Ja semmoilla kai taita sähtä pokti juurtai. Ja kun mitä oppi ohtas vätsi, että täällä olu älki, tämän pirra älki halla.
0: No, Jouni, makka juuri tuosta.
1: Nämä taitaa poktien sähtä kiettällä, että kerrottiin vattaa ja tätä lie haastaliikin vattaa, että muuten sitten on vahkasit outan poktit. Ja tuon. Nämä ja johonkin olemassa lie, missä on muistuu ja merkasuumis ja väsähuissa se illimä. Että kun toppi mainnu hui positiiva lukteet outan.
0: Nä toi lähti rahkan taitajohussa farrulai outalla. Tai ei vuosittain, toi parka pehti ofta tämän rahkan. Miten me taahitaan, että tämän vuorossa tai täffättää tuonne jajohussi?
1: Nä tuli isältä, nä känskellitin munkin tuon arvalenten vattaa ja tuon tuon näytä tähän läkö kukseikin vaatta tekermin servosas ja yhket että ei massi ollut mitä kuin mento arrat ja tuon mannolla kaikki kenske tä morrasalla vähän vättis kiehtasalla ja kenske tekertä taitta parkkui pokseten sähtääkin kehpas on kiehtasalla ja pesä fas viitas on patto.
0: Nä toihan lähti täällä maan ympärillä huksen tai taitei. Ja täällä lähti kes manka pieivi hämmen ja heivahan taitei okti tämän taitei chajahusana jo lohte. Ihtin rahva pehti uusi karasoas, saami taitekuotajis. Makkar taitas lähmai olmo pes väsihit ihtää päivä rajas.
2: Tällä hui manka päällä taitaa. Mä ihan mun on sanonut kuktuin tuotti tuojas. Sihki karra tuoji ja mun lamaitte tiimma tuijin parkan kuhkisäikki. Te tällä volkkasatkin enas taitajitta ja te tietysti oftasta, että ne mänkillä pähki ja tjärvit oppimassa, mä ei vuolikki johtui, mutta oftas tahti taas maittei irä aunasi, musla täyjä ulluja, sähtävä tekstiila ja täällä on kievathan maittei jäkki ullui, muhtin parkkujun te ja Jonas vas.
1: Nämä minusta on karratuji tuessa, että minulla on ollut tutsun ja parkantikkerärpävillä tuji, mutta täällä eikä mun parkkani äänestäkään taittelas häämis, mutta siellä on tekniikka ja siellä on aunasi kievahta, mutta muhti me siuhan tässä muhtin industrialla osi. Tässä on te tuotti vuosi ottaa kerpätsit.
0: Lää tähän lää tuoji, että mä saa siihen luokka, että lää älpivillä saamme tuoji, mutta siellä että meillä hoitaa odaikis, koska varitaan kiava hikkaan tai tuollais aunasi rahke. Vai kiava kuaan tai tuollais aunasi mai?
1: No, mutta joo, minä olen ohpan tämän vuoden, kun minä kiava, että tuollais aunasi, minä tuntia kuusi, minä niippi ja minä rahkati atnu tuoja. Tämä leikalla vielä, kun tuolla siellä minä läyhkin, että saa takkeer parkkuita, minä ei lähki atnu tuoja, minä saa takkeer hilto tuoja. Mutta jos altaisi tänne, minä olen minun joukta siiva, minä olen minun jälkeen parkka taitella, kun minun tuntia on vaikkapa kuusi. Ja te oine muhtiin äsä, että sain tämän mankajien manja, ja minä olen liikki kievahan tämän. Tässä on niin pitkän hiltui, että on taitaparku. Tällä minun jälkeen juurtaisi tiitasta vielä tämä jättää tarpeeksi, että minun parkkuin atnu arvo.
0: Mun ei tässä touti, että minä olisiko loktari kuussi pitkän hiltualla, niin tjääjähän tehty. Tämä fäästä vähän speitä, kun ei kievata.
1: No, minun tiedä, että tämän kallista, että hän liian atnu, että hän on tosi järjellään atnu. Jos altis, että tämän liemän jatnut, jos tällä otta päivä tarpuulla takkerta, ehkä olisi siitä otta päivä tarpuusta tekkerta, tällä aipas ok, ja tässähän tästä sähtää västi, jos tekkerta tarpuu liepuotan.
0: No, toi lähti tällä Ollu Chajahusei tuolla, mä ei parka pehti puhua taiteen, kun lähti Kärkan Chajahusan.
2: No, saavaltahkaanhan lieti uskii, kun tahla voitin tjäjähtuus ahte vuutojuvuset ja ahte pohti holmokke oine taitajia hälitit tjingahi roftu taitajin tai hei asahusassa tehoasti. Mutta tietysti ei viiso vuutojuvuutta tjäjähtuusaste. Mä en kiitä, että lämmelti pahtevas tjäjähtuusasta hei on sähtäliä niin ahte tai kievata oosi tai ahte tahti riäti fasmaninnu. Aipas iärän häämis.
0: Nä Chaihus tällä karasoasta tän häve tällä säämi taitokuoptachis rahpa ihtin jolla raavaskitta luopakähtsäi porkimaanu.
2: No, ihtin tiimu kuhtale ja rahpan ja tuota ei tahla olles kiesi toppe ainillahkainu, että hui mankassa sihkari pesse vääsiit hittäi taitai.
1: Nä tiesä mun aikon vel västi det kontaktet gerat mitä pauva det taita jetsa ja osa manjate. Nä jo mun kallien uusi että kertuu rähtaita jon mällön kehtsala tän että kertsa saatte taita ite. Josta horror santan pores ei kertsa fantan teki västän fantan te mun purken ketä itte pitkän eire. Ja no mun kirsi äsken aamu hiti muhtin uusi kievatan odasi ja saa valtaa tämän liian, että tämä ostu juvusetkin, mutta ihan tähän alun monen. Niin.
0: Mun mielestäni vielä tätä Chajahusta kiesiitä. Ja tässä mun teillä on karasuus, että on ollut turistikä, voit miettää. Mä onko fiinati, mä ei toppi taitekuvuutta, että siis lähti jos me tämän tampilla, että tämä mai, että olkupäällä on ollut, mä jäätit. Man piirrät lä.
1: No, tättänä tekee Johan Jyökkikoulu olmoin sähtöt massiisi rasivai tehtelaas olmoin mento arrahte. Tätän se vaatta sähtä juurtasihti no viitäs, mutta kirjallisesti no meille etenkin juurtasen alkuarkkosten vaatta.
2: Ja tietysti puhuttaa, että tiivistä ja autan puhuttiin, mä lähtin mankkakilliin, että mä olin, että ne pitkään säämekilliin ja tarkkiin, ja tietysti engelskilliin maittain, ja tiivistä, mä muslin, että on tjäjät usasti, tällä maittain, tai sähtää lohka, ja muhtin tiivistä, maittain kultalit, säämekilliin, tarkkiin, ja engelskilliin, että ei ole olla, että puhuttiin kaikkia pohtit, etnasikoit.
0: Joo, Oulu kiihtuu Kirsi ja Jouniko Fiinaita tässä studios. Kirsi, ton naamuhit on tjäälähkällä tiivtäi, mutta ton mai jorkalla tjäälösi.
2: Joo, mun jorkalla on kirti ja Bamse kovaraito päällä pläädi ja lemmai teostsparkan musiikkerian ja Jorkalan laulaji.
0: No, eri hiera tuonne Jorkalan täällän suomamme tälle juojahan. Täällä Kaisa Palttu ja Motti, Mierra Riikas.

0: Och när kaffetäcke det är kan jag i Kaskiasura festivalen Karasavonis Ruotabel ja det är Karre byaförening Kilisärvi kyläyhdistys mi laida tuolui. Itse se Facebook läidäms tjöjju nää tuolui pira. Suurra läkärisavuna vuostas mihtsamara festivaala puhkeita kehäillät äräsais. Tuolut lät sihke onne ja ihtin lavadaa. Ja tänne olis lähmirinken tän festivaali oli hetkei Karinan Hurri ja backstage manageri Aila Nutti. Pori päivi tunnoida.
1: Hei, pori päivi. Minut.
0: Nä Karinan muu manna rahkanemmin.
1: Takka manna huipuoli, missä ei vuostas kätti halmin laakin emme tiimaan. No, tällä kalli miha on äänä kaus, kun mii talle.
0: Tuosta vähän

0: lampu kontrollilla täällä.
1: Joo, takalla.
0: No, täällä tästä festivaalilla kalka pisti. Mä ajattelin päivä tuonne tietysti kalle rahkanan alle kuhka tässä. Mä kuhka tuonne palkan tänne festivaalan täällä.
1: No, kuas missä ei tahkinailla taksat.
2: Täällä ei kyllä alle aarra. Täällä oli aarra puhkoa tiima.
1: Joo, se on jo missä puhra, missä on lämmössä puhra haikki, kun tämä on jokin kuin tiima.
0: Ja mä oon tiedä lämmössä täällä maangimuspäiviä. Tuo vaan rähti lähtee tjohkän tuossa tai päiviä ja aina nähtä täällä manna puhua puhdissa.
1: Mä oon vähän noin alkuvahkun, että mun kannattaa hui. Ahtaa, kun mun siinä nubora aikia ja mun on nuo määrän auttaisen ja juttana tällä nubora framförhållningen. Mutta teko mielki me piggetan skiljuu, kaska vahku tai manjakalla lämmäsen ilpeissä nordrikalla mankatin muu ja lämmäsen olla saikki paroku.
0: Mutta täällä on äläkään voisi kuitenkin haikkeä tämän fiikan, numun mun on näytti.
1: Joo, tähän lähtee, minun hän lähtee. Kui ollut oftas parakan etsaa servikuin ja no, tappakiljen ja etsaa no, laagiretti kuin meitä. No, tässä lähtee etsaa servi, mä tolle onne päivä tullut ja te missä alkaa tä minne toimia ehkä sitten kun ehkä programmi.
0: Ja fiikka, just mun näyttiin tehtä, että teillä taas lönsä.
1: Tällä kaafistalla.
0: Kaafistalla. Kun tii pitkään tantiassa voi siihkarasti, että ajupahan jo ofta käydä lunch tai kaafistalla, mä koska piensä vähän voingasti.
1: Mä en tiedä, missä kannat sahkin tälle. Mä en tiedä, osastaako minun tohkuullekin.
0: No, tätä kaskia ja surraa. Dilokvet täällä taittekin häljät äära sais. Näette, täällä iänästä ei päihkällä solu muita.
1: No, täällä puhkaa teke pohtet.
0: No, välitin pekko olu olu muikä poht olku päälle.
1: Ei, joo, missä on lähtee, minulla huutakin, että ei vuotaan olla ollut biljehtiä, tai millä huisomaan lähtee, missä akta kanma hossi biljehtiä muutun. Norjo pellai, akta kolmohossi Suomen pellai, akta kolmohossi Ruoha pellai. Ja on huikuhkimmin pohtaan taholla, mutta mä haastan tällä. Tämä helppäärä, tahkalla helppäärä paikalla se on, mutta tällä miehtää saamia ja tämän viikoulu.
0: Näitä saattaa olla, eli Säämi-festivaaleja ja Säämi-räätsä-festivaaleja, koska se on ollut mun poht tuolla puhpäihki.
2: Joo, ja mun vielä on tällä minun homma, eli tällä kun taht kun alkaimme tämän tehdä, eli huin, ja teko on ehkä tihti, kun mikä me fommata saamme sanomaa tämä festivaali. Ja kaasta alkaa leikki. Kun minä sain nuo karraa, vaikka tuollaan mistä mä teko tuollut tappe. Tehän tässä antaa vähän, ja tähän mä hain avu, mistä mä olen ära laikki, tai huipuudespohtin tietenkin. No. Että minä saatiin alkoi ottaa vuokin, että hienoa. No.
0: Joo, en tiedä, mä en miikulla, mistä mä olen pyrrä, mikä hoidut täppä norkka päälle. Lähti Ruotsas ja Suomasta, ralli passi päivi, kun puolella ja kettin ja ei mihki täppä hova. Mutta karsavu, niin sillä ei ole nuo, ei ole kalli aipsnu.
1: No tämä ei liittynyt,
2: mutta joo. Vatvalkaan.
1: Imo, joo, mutta tämä oli liittynyt, tämä oli liittynyt täällä entäkään ruoha ja suoma traditioona, mutta minun siitä haluan myös lemmä sanoa itse hallasta, että ei liittynyt tälle kilifestivaalille, että hiltä kun siellä on saamifestivaalille, mutta missä tiedätkö saami musiikka, kun kouttaa, siis mutta missä me minä sitten olen sanonut itse hallasta, että missä artista, mä laulun jo gilli, kun missä on manka kiela ja manka kulttuura paikki.
0: Joo, mun ajan, kun jo hallan, että artista ei pidä, että hän tuli heäks. Täällä on ja ihtin. Eli herra SGP nostalgia. Kalta tietysti ehkä ollut naama, että ja Aila Nutti, on täällä backstage manager, on täällä kaikki täällä yhdet.
2: Joo.
0: Moi jahtaa.
2: Ja tätkälle, mä jahtaa tämällä huipuori. Mä musi jahtaa tekä test run päässäkin. Kun tähän on missä ohtsparo, kun saamme päässäkin ja eli tällä päässäkfestivaalin. Ja no, että missä hän leidälle konsertta päässäkin, no, että minä pääsemme tälle kähtölle. Tässä on ollut vähän ära setting, kun tämä missä tämä festivaalilla on ollut kuin ja niin, mutta mä ajattelin, että mä annan huipuus.
0: Jaakko näet vähän tekemään, on ihan kalla vähän tekemään, mä ajattelin, että saatte vähän starstruck. Niin tästä mulla, kun mun ajan kiettä tjuehit, kiettä pohtelta näskepennostelki, tällä naama mai mun ajan tässä, mä sitä jo pieivällä, että mun listuin.
2: Joo, altså, just tätä äskeppä nostalgia, että ei täällä huijunut absoluutia, niin se onkaan. No, että just tätä, että ei kadille hui starstruck. Muhtu takkaviin, kun alkaa, muhtiin tekaan laulua, että aina siis. Mä olen niin, takkaviin, kun alkaa spela, oh herra, uff. Kuule, mä oon saatte, me ei muutakaan backstage, mä kaveritin ehkä sen ottaa pelti ja huihki ja niin.
0: No, tiedä, että se on tämä musiikka. Joo, ja mun tehdään ofta juof, kun mun ilmestyy nautin maan epäiltöjä tässä. Ja tiin festivaali, Lavada, teillä on mollet pahtan oktiivas. Mollet tämän nautan.
1: No tähän paikallaan se on ollut, tähän paikallaan on koulun ja arvoimien ja sohpuris ja näin, me ei tiedä, olisiko ahpes olla, mutta ja hän ei ole vähän sahka tiimaa jo ja tällä hän tahkella on comeback. Mutta tahkella vissa saita aina, että käydäkö spille tämä keisin, mutta jos ei kalkaa vaan siitä, kun yhtä ehkä pohtit.
0: Mä tiedän kuulla, että ei jäädä voi jäkkäri saavun niin täällä.
2: Hirkko assakin pärmännyt.
0: No, nää. Tälle mun on Oulu kiihtuutunnit Karinan Hurri ja Aila Nutti ja saavan lihkutunnit tämän festivaalan.
1: Oulu kiihtuu ja puures pohtin tunne meih, teko pohtaa fritjo.
0: Joo, mikulta lasti täällä mulle johku kojusimpi rahalaimet.

0: jo molle tielaulu mie tälleen tähpä huven käärä saavunis tän vahkuluoppa tällä heijolla olles iä. Ja te häljä muistuja, että onne te almuhuvu kolme sesonga pinnapannas ja ujuju podcasts. Oftsi aips oda uusita halmuhuvi täällä. Nähti täällä jako tsohkali kodella huetsimin pilja, tsohkamin manna tsohka tässä maan päällä. Ja lään uut olakkaan puhjalla tinkä, että pitsilis päälle ujuju ja pinna panna tsa takullu radius. Tää kuulähtee heiti muistelemin äämpu.
1: Pinna bannas ja ujuju. Käs manu oftsin blöa päivä. Kullu it viimat odda podcast uosit. Pinna bannas ja guäftu ujujun häräväs fjärän i birra. Pia tjuotjat. Voi manna bästa tjaka pinna bannas ja guäftu ujujun evna somas mailmai. Häs riva ha tonki guldalit.

och ska jag kringkastingsorkestri tie alle kuu ja tässä hui farkka. Te kuulla hoida siitä NRK Sami Radios, mutta vessä kuultala Karoliini ja Kuhmonen. Torvo päihkiin.

Loutari welle die ja tälle lano ahte na dalla vel vihtalo minufta tän saattais outal ko mai luopenne no että tuossa lävel suli mun jos mun on nyäjelo minufta de kolmele vihte minufta challi mun de tiedo jos hän musiikka saavalta tus tahje jos tuosta kommentaara mun de tai jos tuossa hän on muista ditte makkar plana tuosta tälle gässet de muut fall dan dakte outal kvarta väli nyäji natte mai kerke aini te tiedo ja lohkatte Charles Falle toppe radio app stoppo za per ek baby sat me ja de dilat san in bolu o da ko chala ju sali la na ma ha me da bua ve lo sta mai la tes la de kar ruodo vola bal mai sat daddi ja de sat mai daddi direkte ja anar ko sami radio dalle sat cool dalit toppe radio appas min saddei, toppe satt mai fin kuuntele min podcasta i manga njeljilua mun täällä nyt munnu saatta ka fett kuuntele kiitä njeljiratse. Ja fina falle kuuntele min de kievat radio appa. Tämä on huipuen appa mun mielestä. Toppe la hui ollut nufta radio. Tässä kuuntele sitten Deep Purple Arrogant Boy.

0: Ja munin puostage jutsi mo makka morasi sisle.
1: No, täällä mail me dilja mä noon tänä. Lätni jo vähän hälsä tämän birra mutta sisse bakkema. Ja doppi lätse när man där hallen och en permanent forma jodi hedgin mig där uppe i locka att det är lån i rota och en samman och där Emi Almo här sida mådde han och enhet den bata inte lån och hasta lägger
0: det är också gulla on i rota det färd för att ära tjodos i gavet mot och satt med lätt i Emi Almo att mig han lätt och i gerigat ja mankalaganat, mutta mihän kaunit vuokit, kaunit joudusit. Ja tämä kanssa kieltä puhuporemus joudus. Mutta läkki nyunnutis, tämä saattaa läkki vähän lossa, mutta tuohan te tjaa ja ääreitä, että on saattaa mannata.
1: Tällä on tätä nukoutu on virgiu, mutta lihka ei lähtenyt, niin sillä puhumaan ei lyhtsämä haikun, että me ei ole virgi monu lähtenyt. Tällä on tätä?
0: Joo, mun jahkan, että joo, mun on ohtaa. Sillä on virgiu, mutta mihän kaunne vuoki. Ja teko euron lähkinu vuokas ehkä tämän säistä, mihän seritit. Mihän lähe johti alamot, minä ei.
1: Joo, muus on tuo niekko säämi lähe olksainit. Täällä kun ne pääsään häälästi säämi nuoren ja dievadi ja mii, na, millä tuo niekko säämi?
0: No, mun näyksin kalt etsit. Asu muu vastatus, täällä aina tähän tsekusin, kun mihän ne tsaallaan tsaalkamuussa, ja minkä alka almuhitan täällä alle farhka. Mutta tuossa muu päälles, muu sapmi, muu niehku sapmi, täällä, että missä ei lähtä raajat. Takaa oktasas sapmi.
1: No tällä mä nootin ton aiku parkat.
0: Joo.
1: Mu on ton aiku parkat.
0: Mun olihan tämän oktasas saami. Täällä lähtee mun puolen joatkin tämän Oftsporku, äära saami nuora organisaatioon, kun olta märkät itse Suomen saami nuoret ja saami nuoret, mutta maittain Norkkabäälles, NSR nuoret. Ja vai mitä apsit nuppi? Ja kun me oitsi tämän Oftsporku, tähän te raajat, hän ei saa nu.
2: Ja min reporter samekonferensas Otsioas Leitave Brune Solbak. Där så i farka det så att det ska nå att mun fertin tjue hitta i åda suonga i malha almuhuvun och ne. Tanoutal kultalasti hellinu dähkaju muu.

0: Eli nu är det gaju muuta liie suonga naamma. Ja tällähän nää on bäri ja tälle almuhu viitte. Hui täy ja olla suonga, nähtä ne mun smihtin tuoja hit kolma olla suonga mangala. Mun alkaa vissä iän te itja, tällä Markus Thunhaugen kiitän artista naamma mangala. Se on luihti on se anmuhio ne Not Gone singela. Ja tällä on deep house, melu tällaista deep house suunga. Ja tällä kiela pirra, sunja anjula, tähti kiela pirra. Kun on pajasat, kos ikuula tämän säämi kiela, pieivälätst, so tätä horru vähän, kuhkin er tämän, mutta tähi jaafka. Nähtä tiellä maison muistella mikki tämän suonga birra. Ja teillä mai Ailu Valle almuhan on suonga tästä nama lohpi ja taat tällä on ofta lähtee almuhuvu tämän otse joas, te halmuhu voi ne pelohtam lähekke otse joas, kun tämä tuoja hi toppe. Ja te lävel maksii tämä rakkeekin almuha svartvatten, ja tämä imi tässä tehtiin lokalle, että täällä iljätte maksii tämä räppimin, mutta lauli, ja se on mun mielestä se on nuu fenja laulun jena. Täällä iljätkö Pitchele johtui tai suonga ei kultalma tai.
1: Sä kuullo, olla semmos saami musiikka. NRK Saami Radios.

tiedä, jes, vart vatten välle maksida määräk. Ja tiedellekin kolma odda suongamalla almuhuvano ne itse notkon ailuvalle lohpi ja maksida määräk svart vatten. Tällä jättää, kun lokt kiihtu mun nolts, mun amara Kolbjörn Norvang Irjan Paltulei Ustus ja tälle te luopahan mun Juhan Antti Päärän, se on jo ikään Mihkalle Antti.

Thank you.